0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Asubuhi njema popote pale unapoitegea idhaa hii ya Kiswahili. Tayari imeshatimu saa 12 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili hapa Ulaya ya Kati. Karibu katika matangazo ya asubuhi, na kwa niaba ya wote watakaosikika, jina langu ni Michael Kwena.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Kwanza lakini ni habari kwa ufupi, msomaji ni Babu Abdalla. Rais wa Marekani azuia mpango wa Iran na Oman kuchukua udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz. Israeli yamuua kiongozi mpya wa kijeshi wa kundi la Hamas. Na Uganda yafunga mpaka wake na Kongo kufuatia hofu ya kuenea kwa aina mpya ya Ebola. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amepuzilia mbali ripoti kwamba Iran na Oman zitachukua jukumu la kusimamia shughuli za usafiri katika mlango bahari wa Hormuz kama sehemu ya makubaliano ya kumaliza vita vinavyoendelea. Kauli yake imeashiria kuwa mazungumzo ya amani bado hayajafikia hatua ya mwisho licha ya matumaini yaliyokuwepo katika siku za hivi karibuni. Trump ameyasema hayo muda mfupi baada ya televisheni ya taifa ya Iran kuripoti kwamba ilikuwa imepata rasimu isiyo rasmi ya makubaliano ambayo yangerejesha shughuli za usafirishaji wa kibiashara katika njia hiyo muhimu ya majini katika kiwango cha kabla ya vita ndani ya mwezi mmoja. Ukanda wa Gaza. Israel imetangaza kwamba imemuua Mohamed Ode, mkuu mpya wa tawi la kijeshi la kundi la Hamas katika ukanda wa Gaza, kwenye shambulio lililofanyika jana Jumanne. Ode alikuwa ameteuliwa hivi karibuni kuchukua nafasi ya Ezzedine Al-Haddad aliyeuawa na Israel mapema mwezi huu licha ya kuwepo kwa usitishaji wa mapigano unaoendelea. Kwa mujibu wa jeshi la Israel na shirika la usalama wa ndani la Shin Bet, Ode alikuwa akiongoza tawi la kijeshi la Al-Qassam ambalo linahusika na operesheni za kijeshi za Hamas. Kifo chake kinamfanya kuwa kiongozi wa nne wa ngazi ya juu wa Al-Qassam kuuawa tangu kuanza kwa vita katika ukanda wa Gaza. Kampala. Serikali ya Uganda imeamuru kufungwa kwa mpaka wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia ongezeko la visa vinavyoshukiwa kuwa vya aina mpya ya virusi vya Ebola. Uamuzi huo umechukuliwa kufuatia taarifa kwamba wahudumu wa afya wa Uganda wameambukizwa virusi hivyo kutoka kwa wagonjwa waliotoka upande wa Kongo. Hatua hiyo hata hivyo inakwenda kinyume na mwongozo wa shirika la afya duniani WHO, ambalo kwa kawaida hupendekeza kufanyika uchunguzi wa kina na udhibiti wa mipakani badala ya kufunga kabisa. Uganda imesema imechukua hatua hiyo kwa sababu ya hofu ya kuongezeka maambukizi ya aina mpya ya virusi vya Ebola vinavyojulikana kama Bundi Bugyo, ambavyo havina dawa wala chanjo zilizoidhinishwa kwa matumizi ya dharura. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Moscow. Urusi imeionya Armenia kwamba inaweza kusitisha au kukomesha kabisa usambazaji wa mafuta nafuu, gesi na almasi ghafi iwapo Yerevan itaendelea na azma yake ya kutaka kujiunga na Umoja wa Ulaya. Onyo hilo limekuja wakati mvutano wa kisiasa kati ya mataifa hayo mawili, ambayo hapo awali yalikuwa washirika wa karibu, ukizidi kuongezeka. Urusi imetoa onyo hilo wakati Armenia ikielekea uchaguzi wa bunge wa Juni 7, huku kura za maoni zikionyesha kwamba chama cha Civil Contract kinachoongozwa na waziri mkuu Nikol Pashinyan kinaendelea kuungwa mkono zaidi kuliko vyama vya upinzani vinavyotazamwa kuwa na uhusiano wa karibu na Moscow. Na hatimaye kandanda. Kocha anayeondoka wa Crystal Palace, Oliver Glasner, amesema hana mpango wowote wa haraka kuhusu mustakabali wake wa kazi baada kuiongoza timu hiyo katika mechi yake ya mwisho. Kwa utani ulioashiria hali yake ya furaha na utulivu, Glasner amesema mpango wake kwa sasa ni kuruka na kurejea mjini London akiwa na maumivu ya mwili baada ya kusherehekea mafanikio aliyoyapata na kikosi hicho. Glasner aliongoza Crystal Palace kuchukua ubingwa wa Conference League kwa ushindi dhidi ya Rayo Vallecano. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW.
0: DW, dunia yetu leo asubuhi.
1: Baada ya kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu, haya ni baadhi ya utakayosikia leo asubuhi. Marekani na Iran zajadili kuhitimisha mzozo wa Mashariki ya Kati. Uchaguzi nchini Ethiopia wakaribia, wakati vyama vya upinzani vikilalamikia mazingira yasiyokuwa rafiki. Na pia utasikia kuhusu mataifa yanavyojiandaa katika mechi za kombe la dunia.

0: tumekuandalia pia makala kemkem. Mimi ni Michael Kwena. Karibu. Moja kwa moja kutoka Bonn, tuanze uchambuzi wetu na taarifa kwamba Rais Donald Trump amekutana na baraza lake la mawaziri katika kipindi muhimu kwa juhudi za Marekani za kumaliza vita na Iran, wakati mazungumzo kuhusu makubaliano ya awali ya kusitisha mzozo huo yakiendelea kujadiliwa. Hata hivyo, pamoja na matumaini yanayoonyeshwa na Washington, bado kuna maswali kuhusu iwapo pande zote zitafikia makubaliano ya kudumu na kama mchakato huo utaweza kuondoa mvutano ambao umeitikisa Mashariki ya Kati kwa miezi kadhaa sasa. Babu Abdalla ana maelezo zaidi kuhusu mzozo huo wa Mashariki ya Kati.
1: Rais wa Marekani Donald Trump amepuzilia mbali ripoti kwamba Iran na Oman zitachukua jukumu la kusimamia shughuli za usafiri katika mlango bahari wa Hormuz kama sehemu ya makubaliano ya kumaliza vita vinavyoendelea. Kauli yake imeashiria kuwa mazungumzo ya amani bado hayajafikia hatua ya mwisho licha ya matumaini yaliyokuwepo katika siku za hivi karibuni. Trump amesema hayo muda mfupi baada ya televisheni ya taifa ya Iran kuripoti kwamba ilikuwa imepata rasimu isiyo rasmi ya makubaliano ambayo yangerejesha shughuli za usafirishaji wa kibiashara katika njia hiyo muhimu ya majini katika kiwango cha kabla ya vita ndani ya mwezi mmoja. Aidha, chini ya mpango huo, Iran na Oman zingesimamia kwa pamoja shughuli za usafiri wa majini, huku Marekani ikiondoa vizuizi dhidi ya bandari za Iran na kupunguza uwepo wa wanajeshi wake karibu na mipaka ya Iran. Hata hivyo, Trump amesisitiza kuwa hakuna taifa lolote litakalopewa udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz, na wakati huo huo akaionya Oman licha ya uhusiano wa muda mrefu wa kijeshi na kiuchumi kati ya nchi hizo mbili.
2: International waters. Nobody's going to control it. We're going to watch it.
1: Ni maji ya kimataifa, hakuna mtu atakayadhibiti. Sisi tutayalinda. Lakini hakuna mtu atakayadhibiti. Hiyo ni sehemu ya mazungumzo tulionayo. Wao wangependa kuyadhibiti. Hakuna mtu atakayadhibiti. Ni maji ya kimataifa. Na Oman inafaa kuheshimu hilo kama ilivyo kwa kila mtu mwingine. La sivyo, tutalazimika kuwashambulia. Wanaelewa hilo. Watakuwa sawa.
2: They understand that. They'll be fine.
1: Ikulu ya White House pamoja na ubalozi wa Oman mjini Washington hawakujibu mara moja ombi la kutoa maoni kufuatia kauli hiyo ya Trump. Kwa upande wa Tehran, Ibrahim Azizi, ambaye ni mkuu wa kamati ya usalama wa taifa ya bunge la Iran, amesema matamshi ya Trump hayatailazimisha Iran kuachana na misimamo yake ya kurutubisha urani, kuwa na mamlaka juu ya mlango bahari wa Hormuz na kutaka kuondolewa kwa vikwazo dhidi yake. Azizi ameandika kwenye mtandao wa kijamii wa X, na hapa namnukuu: ni wazi kwamba Trump akitafuta njia kutokea katika mkwamo huu wa kimkakati hubadilisha kauli kati ya kutoa vitisho na kusaka makubaliano. Mwisho wa kumnukuu. Kauli hizo za pande mbili zimetoa taswira kuwa Tehran na Washington bado ziko mbali kufikia mwafaka, licha ya White House katika siku za hivi karibuni kuashiria kwamba makubaliano ya awali ya kumaliza vita yanaweza kuwa karibu kufikiwa.
0: Ilikuwa ni ripoti yake Babu Abdalla. Na sasa tugeukie bara Ulaya. Migogoro kuhusu uongozi, vipaumbele vya kijeshi na udhibiti wa viwanda unatishia kuvunja mradi wa Ulaya wa ndege za kivita wenye thamani ya euro bilioni 100. Mvutano sasa unaenea hadi kwenye mradi wa pamoja wa vifaru kati ya Ufaransa na Ujerumani. Wakio Mbogo anaarifu zaidi kwenye taarifa ifuatayo.
3: Mpango wa Ulaya wa kuwa na ndege moja ya kivita ya kizazi kijacho unavunjika, na mradi wake mkubwa zaidi wa pamoja wa ulinzi sasa unaweza kuzalisha ndege mbili tofauti za kivita. Mfumo wa mapambano ya angani FCAS, mpango wa takriban euro bilioni 100 unaolenga kutoa uwezo wa mapambano ya angani wa kizazi cha sita kufikia mwaka 2040, ulioanzishwa na Ufaransa na Ujerumani mwaka 2017 na baadaye Uhispania ikaungana nao, uliundwa kama mfumo jumuishi ambayo ni ndege mpya ya kivita pamoja na droni na vifaa vya mbali vya kubeba silaha, injini na wingu la mapambano la kuunganisha ndege, vihisi na taarifa za uwanja wa vita kwa wakati halisi. Lakini migogoro ya kisiasa na viwandani ambayo imeendelea kwa muda mrefu imefanya ndoto ya kuwa na ndege moja kuwa ngumu zaidi kutimia. Mvutano mkuu unatokana na tofauti za mahitaji ya kitaifa na ushindani wa kampuni. Ufaransa inataka ndege inayoweza kutua kwenye meli za kivita na yenye uwezo wa kubeba silaha za nyuklia. Ujerumani haitaki hilo na tayari imeamua kununua ndege za Marekani aina ya F-35 kwa ajili ya majukumu ya NATO ya ushirikiano wa nyuklia. Kama kansela wa Ujerumani Friedrich Merz alivyosema, nikimnukuu, ikiwa pande hizo mbili haziwezi kutatua tofauti hizo, basi hatuwezi kuendeleza mradi huu. Mwisho wa nukuu. Katika kiwango cha viwanda, Dassault ya Ufaransa inataka uongozi wa wazi kwenye ndege hiyo ya kivita, huku Airbus inayowakilisha maslahi ya Ujerumani na Uhispania ikitaka nafasi kubwa zaidi, jambo lililosababisha migogoro ya muda mrefu kuhusu uongozi, mgawanyo wa kazi na uhamishaji wa teknolojia. Airbus iliambia DW kuwa iko wazi kuupanga upya mradi huo na ingeunga mkono suluhisho la ndege mbili za kivita iwapo serikali zitaomba hivyo, hatua ambayo ingeruhusu Ufaransa na Ujerumani kuendeleza ndege tofauti za kivita huku zikiendelea kushirikiana katika droni, vihisi na mifumo ya kidijitali inayounganisha uwanja wa vita. Mkurugenzi mkuu wa Airbus, Guillaume Faury, alisema kuwa kukwama kwa nguzo moja hakupaswi kuhatarisha mustakabali mzima wa uwezo huu wa hali ya juu wa Ulaya, akionyesha nia ya kuhifadhi vipengele vingine vya mradi hata kama mpango wa ndege moja ya kivita utaanguka. Wachambuzi wengi sasa wanaona wingu la mapambano, yani programu na mitandao inayounganisha mifumo mbalimbali kama kipengele muhimu zaidi kimkakati. Mtaalamu wa masuala ya ulinzi Christian Mouling alionya kuwa wingu la mapambano ni muhimu kwa sababu Ulaya bado inategemea sana Marekani katika eneo hili.
0: Asante sana Wakiombogo kwa ripoti hiyo. Tuelekee sasa barani Afrika. Wakati Ethiopia ikielekea kwenye uchaguzi mkuu wa Juni mosi, swali kubwa si nani atashinda, bali uchaguzi huo utakuwa na ushindani wa kiwango gani. Waziri Mkuu Abiy Ahmed anaonekana kuwa na uhakika wa kurejea madarakani, huku vyama vya upinzani vikilalamikia mazingira yasiyo sawa ya kisiasa, ukosefu wa usalama katika baadhi ya maeneo na kile walichokiita udhibiti mkubwa wa vyombo vya habari na taasisi za dola. Ripoti hii iliyoandaliwa na Idi Sesanga na kusomwa na Hawa Bihoga inaangazia nini hasa kiko hatarini katika uchaguzi huo.
4: Miaka 7 iliyopita, Abiy Ahmed aliingia madarakani akiwa ishara ya matumaini kwa Ethiopia wengi. Aliwaachilia huru wanasiasa wa upinzani na waandishi wa habari waliokuwa wamefungwa, akirejesha uhusiano na Eritrea na hatimaye kutunukiwa tuzo ya Nobel ya amani. Lakini leo picha hiyo imebadilika kwa kiasi kikubwa. Katika uchaguzi uliopita wa mwaka 2021, chama chake cha Prosperity Party kilishinda zaidi ya 96% ya viti vya bunge. Safari hii, licha ya kuwepo kwa vyama 23 vilivyosajiliwa, wachambuzi wengi hawaoni dalili za ushindani wa kweli. Katika majimbo 64 kati ya 547 ya uchaguzi, chama tawala hakina mpinzani hata mmoja. Vyama vya upinzani vinadai kuwa vinafanya kampeni katika mazingira magumu, vikitaja vitisho, ukosefu wa fursa sawa kwenye vyombo vya habari na changamoto za kiusalama. Hata hivyo, chama tawala kinasema kinaingia katika uchaguzi huu kikiwa na ajenda ya maendeleo ya kiuchumi na mageuzi ya huduma za umma. Adech Abebe ni meya wa Addis Ababa kupitia chama hicho.
5: Ilani ya chama cha Prosperity inalenga kujenga uchumi imara na wenye ushindani, kuhakikisha haki ya kijamii kupitia mgawanyo sawa wa utajiri, kuimarisha huduma za kisasa zinazotumia teknolojia na utawala bora, ili kuwaondoa wananchi katika umaskini kwa njia ya kudumu.
4: Lakini je, hoja za maendeleo zinatosha katika mazingira ambayo sehemu za nchi bado zinakabiliwa na migogoro ya silaha? Katika eneo la Amhara, kundi la Fano linatishia kuvuruga uchaguzi na tayari upigaji kura umefutwa katika baadhi ya majimbo kutokana na hali ya usalama. Katika jimbo la Tigray, ambapo mamia ya maelfu ya watu bado wameathiriwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyomalizika miaka michache iliyopita, hakuna uchaguzi uliopangwa kufanyika huko. Upinzani nao unajaribu kujitofautisha. Chama cha Ezema, ambacho ni miongoni mwa vyama vikuu vya upinzani, kinasema siasa za Ethiopia zinahitaji kuondokana na mgawanyiko wa kikabila na kujengwa juu ya utaifa wa pamoja. Befeqadu enyeu ni mgombea wa ubunge kupitia chama hicho.
6: Msingi wa chama chetu ni tofauti kabisa na vyama vingine. Vyama vingi nchini Ethiopia vimejengwa juu ya msingi wa ukabila na lugha. Sisi tumejengwa juu ya uraia. Tunaamini haki ya kijamii inaweza kupatikana kupitia mfumo wa shirikisho la kidemokrasia unaomweka mbele raia.
4: Pamoja na hoja hizo, Ezema yenyewe inawania viti katika sehemu ndogo tu ya majimbo ya uchaguzi, jambo linalodhihirisha ugumu wa vyama vya upinzani kujitanua kitaifa. Kwa upande mwingine, serikali ya Abiy Ahmed inajivunia ukuaji wa uchumi na hatua za kufungua sekta mbalimbali kwa wawekezaji wa ndani na nje, lakini mafanikio hayo yameathiriwa na mfumko wa bei, gharama za mafuta na athari ya migogoro ya Mashariki ya Kati katika uchumi wa Ethiopia ambao unategemea kwa kiasi kikubwa mafuta kutoka nje.
0: Shukrani sana Hawa Bihoga kwa ripoti hiyo. Unaendelea kusikiliza uchambuzi wa ripoti zetu leo asubuhi moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa Bonn. Mivutano ya kimataifa inatarajiwa kugubika mkutano mkubwa kilele kuhusu ulinzi unaotarajiwa kufanyika wiki hii nchini Singapore, vita nchini Iran, ahadi za Marekani zilizodhoofika barani Asia na kuongezeka kwa mvutano kuhusu Taiwan huenda kukatawala ajenda katika mdahalo wa kila mwaka wa Shangri-La lililopangwa kufanyika Ijumaa hadi Jumapili. Mengi zaidi yanayo Josephat Charo.
7: Mkutano huo usio rasmi unaoanza Mei 29 hadi 31 unavutia mchanganyiko wa mawaziri, majenerali, wakuu wa ujasusi, wanadiplomasia, wachambuzi na watengenezaji silaha kwa ajili ya hotuba zilizoandikwa kwa uangalifu na mazungumzo ya wazi. Huku rais wa Vietnam Tho Lam akitarajiwa kutoa hotuba kuu ya Ijumaa usiku, mkazo utamwangukia wazi waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth, wakati mkuu huyo wa wizara ya ulinzi ya Marekani Pentagon atakapochukua nafasi chini ya kiwingu cha msingi wa kukwama kwa juhudi za kufikisha mwisho vita nchini Iran. Washirika wa barani Asia wanatarajiwa kumchunguza kwa makini waziri Hegseth kwa ishara yoyote kwamba utawala wa rais Donald Trump umezidiwa nguvu, umeburuzwa katika mzozo wa Mashariki ya Kati, umeingia katika migogoro na Ulaya, ikiwa ni pamoja na kuwaondoa wanajeshi kutoka Ujerumani na hivyo kuchanganyikiwa kutoka eneo hilo. Chong Ja Ian, mwanasayansi wa siasa katika chuo kikuu cha kitaifa cha Singapore, amesema huenda kukawa na wasiwasi unaoendelea kuhusu kutotabirika na hali tete ya sera ya Marekani na matokeo ya utulivu. Chong aidha amesema swala muhimu zaidi kwa Asia litakuwa mzozo wa Marekani na Israel na athari zake katika usambazaji wa nishati. Jambo muhimu lisilofahamika ni ikiwa China itamtuma waziri wake wa ulinzi baada ya kutoshiriki mazungumzo ya mwaka jana, uamuzi ambao uliipa Marekani jukwaa huku China ikimtuhumu Hegseth baadaye kwa kuidhalilisha China. Wizara ya ulinzi ya China haijathibitisha kama waziri wake wa ulinzi Dong Jun atahudhuria na ni maafisa gani wengine ambao inaweza pia kuwatuma. Hegseth anawasili Singapore baada ya mkutano kati ya rais wa China Xi Jinping na Trump mapema mwezi huu huko mjini Beijing, na huku kukiwa na mvutano mkali kuhusu Taiwan. China imeimarisha shinikizo kwa Taiwan kwa kuongeza uwepo wake wa kijeshi kukizunguka kisiwa hicho na kuiweka Taipei katika tahadhari kubwa kwa hatua zaidi za China kufuatia mkutano huo. Bonnie Glasser, mkuu wa programu ya eneo la Indo-Pasifiki ya shirika la kutoa maoni na ushauri la Ujerumani, German Marshall Fund, amesema baada ya mkutano huo, anadhani Hegseth ataishughulikia China kwa uangalifu. Wachambuzi wanatarajia mabadilishano ya mawazo kuhusu jinsi nchi ndogo zinavyokabiliana na ushindani kati ya Marekani na China, pamoja na kuzingatia maeneo ya baharini katika bahari ya kusini ya China na mlango bahari wa Malaka, na matumizi ya fedha katika masuala ya ulinzi.
0: Tukamilisha uchambuzi wa ripoti zetu leo na taarifa hii ya michezo kwamba timu ya taifa ya Marekani inaingia katika mechi za kundi D la kombe la dunia ikiwa chini ya shinikizo kubwa la kudhibitisha uwezo wake baada ya matokeo yasiyoridhisha katika michezo ya kirafiki dhidi ya wapinzani wa Ulaya. Chini ya kocha Mauricio Pochettino, Wamarekani wanakabiliwa na matarajio makubwa ya kuvuka hatua ya makundi, lakini safari hiyo haitakuwa rahisi mbele ya Paraguay inaorejea mashindanoni kwa kishindo, Australia yenye uzoefu wa kombe la dunia, na Uturuki inayotajwa kuwa tishio kubwa katika kundi hilo Saumu Mwasimba na taarifa hii kwa kina.
3: Wiki chache kabla kuanza kwa kombe la dunia, hali ndani ya kikosi cha Marekani haijatoa picha ya timu inayotarajiwa kufanya vizuri katika mashindano hayo. Kichapo cha mabao 5-2 dhidi ya Ubelgiji mwezi Machi na kufungwa mabao 2-2 na Ureno kumeibua maswali kuhusu utayari wa kikosi hicho kuelekea finali hizo. Kwa Maurizio Pochettino, ambaye bado anaendelea kujenga timu yake tangu ateuliwe kuinua Marekani, mechi hizo zimekuwa onyo kwamba bado kuna kazi kubwa ya kufanya kabla kuanza kwa mashindano. Hata hivyo, matumaini ya Marekani yanabebwa na kundi la wachezaji wenye uzoefu katika soka la Ulaya. Nahodha Christian Pulisic wa AC Milan anaendelea kuwa tegemeo kubwa katika safu ya ushambuliaji, huku Winston McKennie wa Juventus na Tyler Adams wa Bournemouth wakitarajiwa kuongoza safu ya kiungo. Timu ya Folarin Balogun na mshambuliaji Haji Wright pia wanatarajiwa kuwa sehemu muhimu ya mipango ya Pochettino. Katika kundi hilo, Paraguay itakuwa mtihani wa kwanza kwa Marekani. Timu hiyo ya Amerika Kusini inarejea kombe la dunia kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2010 baada ya kufanya vizuri katika hatua za kufuzu. Chini ya kocha Gustavo Afaro, Paraguay inaonesha mabadiliko makubwa na ilifanikiwa hata kuifunga Argentina 2-1 katika mechi za kufuzu. Australia nayo inaingia katika mashindano hayo ikiwa na uzoefu mkubwa. Hii ni mara ya 6 mfululizo kwa timu hiyo kufuzu kombe la dunia, jambo linaloonyesha uthabiti wake katika soka la kimataifa. Kocha Tony Popovich amefanikiwa kuendeleza msingi uliojengwa na watangulizi wake na kuiongoza Australia kufuzu 1-1. Kumbukumbu za kombe la dunia la mwaka 2022 bado ni motisha kwa Australia baada ya kufika hatua ya 16 bora na kuwapa wakati mgumu mabingwa baadaye Argentina kabla ya kuondolewa kwa 2-1. Lakini timu inayotajwa kwa kikwazo kikubwa kwa Marekani katika kundi hili ni Uturuki. Baada ya miaka 24 ya kutokuwepo katika kombe la dunia, Waturuki wamerejea wakiwa na kikosi chenye vipaji vikubwa na kujiamini. Chini ya kocha Vincenzo Montella, Uturuki ilifanya kampeni nzuri ya kufuzu, ikipoteza mechi moja tu dhidi ya mabingwa Ulaya Hispania. Kwa mtazamo wa karatasi, Marekani bado na nafasi kubwa ya kufuzu hatua ya mtoano, lakini tofauti na makundi mengine yenye timu moja au mbili dhaifu, kundi D lina timu 4 zenye uwezo wa kushindana. Hivyo ikiwa Marekani itashindwa kurekebisha mapungufu yaliyoonekana katika mechi zake za karibuni, safari yake ya kombe la dunia inaweza kuwa ngumu zaidi kuliko wengi wanavyotarajia.
0: Asante sana Mwasimba kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, ripoti hiyo ndio inatupeleka sasa katika makala tuliyokuandalia hii leo.
8: DW, wanawake na maendeleo.
9: Mboga mboga, tembele, mchicha, majani ya kunde, spinachi.
10: Sauti hii singeni kwa wakazi wengi wa jiji la Dar es Salaam na hata katika mikoa mingine nchini Tanzania. Ni sauti yenye mvuto inayohamasisha walioko ndani na wapita njia kufahamu kinachouzwa na kuwavutia kununua. Katika makala hii ya wanawake, tunaangazia fursa na changamoto wanazokumbana nazo wanawake wajasiriamali, wale wanaotembeza bidhaa zao barabarani na majumbani. Mimi ni Florence Majani. Tafadhali salia nami paka mwisho wa makala hii. Ripoti iliyochapishwa Machi 2026 na kampuni ya uwekezaji na ushauri wa uchumi ya TIGGL inaonyesha kuwa 54% ya biashara ndogo na za kati Tanzania zinamilikiwa na wanawake. Katika makala hii, DW imezungumza na baadhi ya wanawake wanaotembeza bidhaa zao, ambao wameeleza changamoto wanazokutana nazo kila siku. Hali hiyo inaelezwa pia na mfanyabiashara wa uji, Sikudhani Mtoi, anayesambaza uji nyumba kwa nyumba. Sikudhani anasema aliyekuwa mume wake alimzuia kufanya biashara bila sababu za msingi.
11: Asante narudi siku hiyo, sana narudi. Hei, ulienda hapi? Naambia mimi nilienda. Nimetafuta simu niende nikamwambia, "Alikwambia umeenda nani?" Nikamwambia, "Bwana mimi nimeamua kwenda kwa sababu kwanza mtoto anasoma, sioni unachomsaidia. Kwa hiyo nimeamua niende nikafanye biashara mwenyewe nipate hela kumsaidia mtoto."
10: Ukosefu wa elimu ya biashara kadhalika unaathiri uwezo wao wa kukuza biashara na kupata mikopo kutoka katika taasisi za kifedha. Meneja wa mafunzo na usimamizi katika benki ya CRDB nchini Tanzania, Joshua Mwakalobo, anasema wanawake wajasiriamali ni nguzo muhimu ya uchumi, na hivyo benki hiyo imekuwa ikiwasaidia kwa kutoa mikopo nafuu na isiyokuwa na riba sambamba na kuwapa elimu ya biashara. Mfanyabiashara mboga mboga wilayani Temeke anasema aliwahi kufukuzwa sokoni kwa kukosa eneo rasmi la biashara.
12: Sasa pale nilipokuwa nauza bamia, kwa kuna kaka anauza mboga hivi pembeni. Yule kaka akawa ananiambia kila mtu afanye biashara yake ambayo anauza. Hapa hamna kuleta mboga.
10: Changamoto hizi inaelezwa kuwa ni za kimfumo na nyingi zinachagizwa na ukosefu wa sera na sheria zinazozingatia masuala ya kijinsia katika uchumi. Kwa mujibu wa ripoti ya Benki ya Dunia, ukosefu wa sheria maalum dhidi ya ubaguzi wa kijinsia katika upatikanaji wa mikopo unawapa fursa wakopeshaji kuwazuia wanawake kupata huduma za kifedha. Hali hiyo inachangia wanawake walio wengi kubaki katika biashara ndogo ndogo zinazofanyika katika mazingira magumu. Hadija Matonela, mfanyabiashara wa matunda kwa zaidi ya miaka 40 eneo la Kwakondo jijini Dar es Salaam, anaeleza changamoto wanazokumbana nazo katika kujitafutia riziki. Licha ya changamoto hizo, wanawake hawa wanasema biashara hizo zimewasaidia. Zimewasaidia kuendesha maisha, kusomesha watoto na kusaidia familia zao.
13: Nilikuwa naliondoka na mimba ya miezi 8, niko Kariakoo nimebeba roba kichwani na mvua inanyesha. Kuna msingi hivi. Sasa sijauona ule msingi. Nikadondoka na lile roba liko kule, tumbo likaingia karibu na shimo lile. Miguu huko.
10: Baadhi ya wanawake hawa pia wamezungumzia athari ya rushwa ya ngono katika ukuaji wa biashara zao, wakisema zinawazuia kupiga hatua kiuchumi. Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya wanawake katika jitihada za kimaendeleo wa Jiki, Janet Mawinza, amezungumzia changamoto hiyo.
14: Kuhusu swala la rushwa ya ngono la sokoni, ni kweli swala linalowasumbua kwenye swala zima la upataji kuanzia maeneo ya kufanyia biashara, kupata mizigo. Kwa kweli wanawake wajasiriamali wana shida katika maeneo hayo.
10: Ujasiriamali kwa wanawake sio tu nguzo ya kukuza uchumi, bali ni nyenzo muhimu kwa maendeleo jumuishi ya taifa. Ili kuondoa vikwazo vilivyopo, tunahitaji kuboresha upatikanaji wa rasilimali, kuimarisha mifumo ya sera na sheria ili kufungua nafasi kubwa kwa wanawake hawa katika kukuza biashara zao. Asante kwako wewe msikilizaji wa DW kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi tunapofikia tamati ya makala hii iliyoangazia fursa na changamoto wanazopitia wajasiriamali wanawake wanaotembeza bidhaa. Tukutane sana wakati mwingine. Mimi ni Florence Majani.
0: Na hadi hapo tunakamilisha matangazo yetu ya leo asubuhi. Asante sana kujiunga nasi na kuendelea kuichagua DW Kiswahili kuwa chanzo chako cha habari za kuaminika. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Michael Kwena na kutakia asubuhi njema.
15: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 7 kamili Afrika Mashariki, hapa Ujerumani ni saa 6 kamili. Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya mchana, na kwa niaba ya wote utakaowasikia, mimi ni Tatu Karema.
0: DW Habari za Ulimwengu.
2: Msomaji ni Bruce Amani. Kwanza muktasari. Iran na Marekani zashambuliana kwa droni baada ya Trump kupuuza ripoti ya kuwepo makubaliano ya mlango bahari wa Hormuz. Wanafunzi 16 waangamia kwenye mkasa wa moto katika shule ya bweni ya wasichana nchini Kenya. Na Kongo yasema ujumbe wa kombe la dunia unatii sheria za Marekani kuhusu Ebola. Habari kamili. Dubai. Jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran limeishambulia leo kambi ya jeshi la anga la Marekani baada ya jeshi la Marekani kufanya kile ambacho afisa mmoja wa Washington alisema ni mashambulizi dhidi ya operesheni ya droni za Iran karibu na mlango bahari wa Hormuz. Hayo yalijiri saa chache baada ya Rais Donald Trump kupinga ripoti kwamba anakaribia kufikia makubaliano na Tehran. Afisa huyo wa Marekani ambaye aliomba kutotajwa jina lake ili kuzungumza wazi wazi kuhusu operesheni za kijeshi aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba jeshi lilidungua ndege 4 zisizo na rubani za Iran na kukipiga kituo cha operesheni katika mji wa bandari wa Bandar Abbas ambacho kilikuwa karibu kurusha droni ya 5. Trump amesema mara kwa mara kwamba vita hivyo vinakaribia kumalizika, lakini aliwaambia waandishi wa habari katika mkutano wa baraza la mawaziri Jumatano kwamba bado hajaridhika na mpango wa Iran na Marekani haijadili kuhusu kupunguza vikwazo dhidi yake. Jerusalem. Jeshi la Israel mapema leo limeushambulia mji wa 4 kwa ukubwa nchini Lebanon, Tir, na kuwaua watu wasiopungua 11 katika mzozo wake unaoendelea wa kijeshi dhidi ya kundi la Hezbollah kabla ya kuanza mazungumzo muhimu huko Washington. Wengine kadhaa walijeruhiwa katika mashambulizi hayo kulingana na shirika la habari la kitaifa la Lebanon linaloendeshwa na serikali. Kabla ya mashambulizi hayo ya Alhamis, msemaji wa jeshi la Israel alitoa onyo kwa wakazi wa majengo manane katika mji wa pwani wa Tir, kando ya bahari ya Mediterania, na vitongoji vinavyozunguka kuyahama maeneo hayo. Watu wengi wamekimbia eneo hilo. Wakati huo huo, jeshi la Israel limesema askari wake mmoja aliuawa kaskazini mwa Israel katika shambulio la ndege zisizo na rubani za Hezbollah. Maafisa wa kijeshi wa Lebanon na Israel wanatarajiwa kufanya mazungumzo yao ya kwanza ya usalama kesho Ijumaa katika mji mkuu wa Marekani, Washington. Gilgil. Kiasi ya wanafunzi 16 wamekufa katika mkasa wa moto usiku wa kuamkia leo uliotokea katika mabweni ya shule moja ya wasichana ya kaunti ya Nakuru. Hilo ni tukio la hivi karibuni la aina hiyo kulitikisa taifa hilo la Afrika Mashariki. Waziri wa elimu Julius Migos Ogamba amesema wanafunzi wengine 79 walijeruhiwa katika mkasa huo wa shule ya wasichana ya utumishi ambayo ina zaidi ya wanafunzi 800 katika eneo la Gilgil katikati mwa Kenya. Chanzo bado hakijabainika. Ogamba amesema mamlaka zitachunguza kama mwongozo wa usalama wa moto shuleni ulifuatwa. Wanafunzi wengi ni watoto wa maafisa wa polisi. Masud Munyi ni kamanda wa mkoa wa Bonde la Ufa.
3: Tutawazungumzia na tuambie ni hatua zipi ambazo tunachukua, na pia tuwaeleze kwa kina tatizo liko vipi. Lakini kwa sasa unaona tumefunga kila mahali, maafisa wetu wako ndani wanakagua kila sehemu. Ndiposa tutakapopata nafasi ya kuwaeleza, tuwaeleze taarifa ambayo sisi wenyewe pia tumeiangalia na tumeithibiti.
2: Matukio ya moto shuleni hutokea mara kwa mara katika shule za bweni za Kenya, huku baadhi yakisababishwa na uchomaji moto wa kusudi na mengine yakisababishwa na hitilafu za umeme. Moto mbaya zaidi wa shule nchini Kenya katika historia ya hivi karibuni ulitokea mwaka 2001 wakati wanafunzi 67 walikufa katika moto wa bweni kwenye kaunti ya Machakos. Ni taarifa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Geneva. Umoja wa Mataifa umesema hali joto duniani inaendelea kuongezeka kwa kasi, huku wanasayansi wakionya kuwa miaka 5 ijayo huenda ikashuhudia viwango vya juu zaidi vya joto kuwahi kurekodiwa. Ripoti ya hivi punde iliyotolewa na shirika la hali ya hewa duniani WMO inaonyesha kuwa wastani wa joto duniani katika kipindi cha mwaka wa 2026 hadi 2030 unaweza kufikia nyuzi joto 1.3 hadi 1.9. Hali hii inajiri baada ya mwaka 2024 kuwa mwaka wa kwanza kuvuka kiwango hicho cha juu kwa muda, hali iliyochangiwa na ongezeko la joto lililosababishwa na shughuli za binadamu pamoja na hali ya hewa ya El Niño. Brussels. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema shirikisho lake la kitaifa la mpira wa miguu FECOFA na lile la FIFA wamethibitisha kuwa ujumbe wake wa kombe la dunia unafuata itifaki za Marekani zinazohusiana na mlipuko wa Ebola, na hivyo kusafisha njia kwa timu hiyo kushiriki katika mashindano hayo. Afisa wa timu alisema Jumamosi kwamba maandalizi yataendelea kama ilivyopangwa licha ya sharti la Marekani kwa watu binafsi kukamilisha kipindi cha siku 21 cha karantini kabla ya kuingia nchini humo. Mamlaka za Kongo zilisema shirikisho lao lilifanya mazungumzo na FIFA wiki hii na kwamba ujumbe huo sasa unafuata kikamilifu taratibu zilizowekwa. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Taarifa ya habari imesomwa na Bruce Amani, asante sana. Yale utakayosikia mchana leo: wanafunzi 16 wauawa katika tukio la moto kwenye bweni la shule ya wasichana ya utumishi nchini Kenya. Uganda yatangaza kufunga mipaka yake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na ugonjwa wa Ebola. Na Iran yalaani kile inachokiita uvunjaji wa makubaliano kusitisha mapigano baada ya Marekani kushambulia mji wa bandari wa Bandar Abbas. Kumbuka tunapatikana mubashara kupitia mitandao yetu ya DW Kiswahili, Facebook na YouTube, pamoja na tovuti yetu dw.com mkwaju Kiswahili na redio wa shirika mbalimbali. Lakini kutanguliza yote ni kwamba Uganda imetangaza kufunga mipaka yake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huu ukiwa mwitikio kwa hali inayoelezwa kuzidi kuzorota kuhusiana na mlipuko ugonjwa hatari wa Ebola katika nchi hiyo jirani yake kwa upande wa magharibi. Aidha, mamlaka za Uganda zimepiga marufuku mikusanyiko yoyote isiyo rasmi kama vile matamasha na sherehe za mashabiki wa soka, ambapo ni vigumu kuwakagua watu hali zao za afya. Lubega Emmanuel na maelezo zaidi.
4: Ijapokuwa wizara ya afya ya Uganda inataja kuwa idadi ya walioambukizwa na Ebola nchini humo ni watu 7, ambapo mmoja alifariki, wameamua kuchukua tahadhari zaidi kufuatia taarifa kwamba mlipuko wa ugonjwa huu unasambaa kwa kasi katika nchi jirani ya Kongo. Ni kwa ajili hii ndipo agizo limetolewa mipaka kati ya nchi hizo ifungwe kwa muda na kuruhusu tu kusafirishwa kwa misaada ya chakula na dawa pamoja na timu za wafanyakazi wa afya kutoka pande zote mbili ambao wanashughulikia kudhibitiwa kwa Ebola. Kaimu waziri wa afya Diana Twine amefafanua kwamba hii ni kwa sababu pia watu kwenye sehemu za mipakani wameendelea kupuuza maagizo na ushauri wa kuepusha ugonjwa huo. Alisema hivi kwenye kikao cha waandishi habari alichoitisha kwa dharura.
5: Uganda is temporarily closing the border with the Democratic Republic of Congo with immediate effect.
6: Uganda inafunga kwa muda mpaka wake kati yake na Congo kuanzia sasa hivi ili kuepusha hatari ya kuenea kwa Ebola ndani ya Uganda.
5: Of the spread of Ebola into Uganda.
4: Kwa wale ambao watataka kuja Uganda kwa hali ya dharura, hata kama ni kwa safari za ndege, wizara itawataka kukaa katika karantini kwa muda wa siku 21, na wasipoonyesha ishara za ugonjwa huo basi wataachiwa kuendelea na shughuli zao. Hata hivyo, mamlaka za afya zimesisitiza kuwa wanafunzi wa shule za bweni zilizoko mipakani wanaotokea Kongo watafuatiliwa pia kwa muda huo wa siku 21 na wasimamizi wa shule, wakiwapima hali joto na pia kuona kama wana dalili zozote za ugonjwa huo, kwani pale mtu anapoanza kuonyesha dalili ndipo kuna hatari zaidi ya yeye kuambukiza wengine. Sheikh Idrisa Wanje, ambaye ni mkazi wa Bunagana, mji wa mpakani kusini magharibi mwa Uganda, anaelezea jinsi wanavyoathirika kutokana na hatua hii ya kufunga mipaka.
7: Mpaka ukifungwa, hali inakuwa ni nzito kiasi kikubwa, kwa sababu mfumo wa biashara moja kwa moja unaharibika. Kuna watoto wa shule, wanafunzi wanatoka upande wa pili wa Kongo wanakuja kusoma Uganda. Kwa hali ya mpakani kufungwa imewatatiza, hawezi kuja kusoma.
4: Kaimu waziri aidha amefafanua kuwa watu 300 wanafuatiliwa kwa sasa kuhakikisha kwamba hawakuambukizwa Ebola, na wengi wao ni wafanyakazi wa afya waliotangamana na waathirika hao 7. Wizara aidha imeagiza vyombo vya habari kutoa taarifa na elimu ya afya kila mara kwenye idhaa zao kuhusu ugonjwa huo hatari na njia za kuepuka kuambukizwa. Wakati huo huo, ofisi ya shirika la Umoja Mataifa Uganda imetoa mwito kwa mchango wa dola milioni 15 ili kusaidia katika kudhibiti ugonjwa huo. Fedha hizo zitatumiwa kuwapa matibabu wagonjwa na pia kuendesha uhamasishaji miongoni mwa jamii mbalimbali kuhusu hatari za ugonjwa wa Ebola na pia njia za kupambana nao. Aidha, shughuli za matamasha na sherehe zisizo rasmi pia zimefungiwa nchini Uganda.
1: Asante sana Lubega Emmanuel kwa ripoti hiyo. Iran imelani kile inachokiita uvunjaji wa makubaliano kusitisha mapigano baada ya Marekani kushambulia mji wa bandari wa Bandar Abbas, ikiapa kuchukua hatua za kulipiza kisasi, na huku ikielezea mshikamano wake na Oman baada ya Rais Donald Trump kutishia kulipua nchi hiyo ya Ghuba. Muhammad Khalef na mengi zaidi kuhusu vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran ambavyo hii leo vimetimia miezi mitatu tangu vianze.
8: Msemaji wa wizara ya mambo ya kigeni ya Iran, Ismail Bakai, amesema nchi yake itachukua hatua zote muhimu kulinda mamlaka yake baada ya mashambulizi hayo kwenye mji huo wa kusini wa jamhuri hiyo ya Kiislamu. Bakai amezungumzia pia kitisho cha Rais Trump wa Marekani dhidi ya Oman kwamba Washington itaishambulia vikali nchi hiyo ikiwa itashirikiana na Iran kwenye udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz. Msemaji huyo amesisitiza msimamo wa nchi yake kuiunga mkono Oman, na hapa namnukuu: tunalaani vikali tabia ya vitisho kutoka maafisa wa serikali ya Marekani dhidi yetu na mataifa mengine kwenye ukanda wetu huu, mwisho wa kumnukuu. Mlango bahari wa Hormuz unamilikiwa pamoja kati ya Muscat na Tehran, na umegeuka kuwa kete kubwa kijiografia mikononi mwa Iran inapokabiliana na mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi yake. Oman, ambayo imepambanua miongoni mwa mataifa ya Ghuba kutokuegemea upande wowote wa mzozo huo, hadi miezi mitatu iliyopita ilikuwa ndio mpatanishi mkuu kati ya Tehran na Washington, lakini imeonekana kuvunjwa moyo na hatua za Marekani kuanzisha vita muda mchache tu baada ya kufanikisha kufikia makubaliano wiki ya mwisho ya mwezi wa Februari. Hayo yakijiri, Kuwait imesema imeshambuliwa kwa makombora na droni hivi leo, ingawa haikutaja ni maeneo gani mahususi yaliyolengwa. Kauli ya Kuwait ilithibitishwa masaa kadhaa baadaye na jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran, ambalo linukuliwa shirika la habari la serikali IRNA likisema lilifanya mashambulizi kulenga vituo na maeneo ya kijeshi ya Marekani kwenye ukanda huo ambayo yalitumika kufanya hujuma dhidi ya Iran. Nalo pia halikutaja mahala iliposhambulia. Kuwait, ambayo ni mshirika mkubwa wa Marekani, imekuwa ikishambuliwa mara kwa mara na Iran na wanamgambo wa Iraq tangu vita vianze kutokana na kuruhusu ardhi yake kutumika kuishambulia Teheran. Siku ya Jumatatu, Marekani ilidai kufanya mashambulizi ya kujilinda dhidi ya maeneo ya kurushia makombora na mashua za kutegesha mabomu kusini mwa Iran. Na jioni ya jana Jumatano, maafisa wake walisema mashambulizi zaidi yalifanyika ndani ya Iran, yakizidungua droni nne kwenye mlango bahari wa Hormuz, na pia ukishambulia kituo cha kurushia droni huko Bandar Abbas. Mashambulizi haya kuviziana yanakuja wakati eneo la Mashariki ya Kati likiwa kwenye kilele cha kurudi tena kwenye vita kamili, licha Rais Trump kutangaza imani yake kwamba utawala wake unapiga hatua kubwa kuelekea makubaliano ya kukomesha vita dhidi ya Iran.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Bila shaka tunavuma kwa kishindo. Na pia katika tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili tuna taarifa mubashara za matukio hivi punde ya mzozo huo wa Iran na kila anapotokea. Kwa hivyo zidi kufuatilia kutambua kwa wakati kinachoendelea katika eneo hilo. Na tunapozidi kusonga mbele ni kwamba moto katika bweni la shule utumishi Girls Academy nchini Kenya asubuhi ya leo umeua wanafunzi 16, huku wengine 79 wakijeruhiwa. Viongozi mbalimbali wa kitaifa pamoja na wazazi na wanafunzi wamefika shuleni humo kutathmini hali ilivyo. Wakiombogo anaarifu zaidi.
9: Waziri wa elimu Migos Ogamba amethibitisha kuwa wanafunzi 16 wamefariki kutokana na moto uliozuka majira ya saa 7 kasoro robo alfajiri katika bweni ambalo lilikuwa na takriban wanafunzi 220 waliokuwa wamelala.
10: At the time of the incident,
9: wanafunzi 808 walikuwa shuleni wakati wa mkasa huo. Kati yao 79 walijeruhiwa na kupelekwa hospitalini. Walitibiwa na wanafunzi 71 wameruhusiwa kurejea nyumbani. Tuna wanafunzi 16 waliofariki dunia na utambulisho wao utawekwa wazi baada ya taratibu kukamilika.
10: Identified.
9: Juhudi za pamoja za vikosi vya zimamoto kutoka jeshi la Kenya, huduma za misitu, serikali ya kaunti ya Nakuru, shirika la Msalaba Mwekundu pamoja na taasisi nyingine zilifanikiwa kudhibiti moto huo kufikia saa 9 alfajiri. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ameeleza wasiwasi kuhusu namna taarifa hiyo ilivyotolewa kwa umma, akisema wangependelea kwanza kushughulikia utambulisho wa wanafunzi waliofariki kabla ya taarifa kusambazwa.
11: kama viongozi hapa tulijadiliana sana kwa muda mrefu kama tutaweza kusema saa hizi kweli wangapi wamefariki ama hapana, lakini tulipoona habari ambayo mmepeperusha tayari kwa nchi nzima tukaona tu ni kwamba ni afadhali tuseme wale ambao wamefariki.
9: Hali hiyo imezua taharuki miongoni mwa wazazi walioanza kufika shuleni humo kuanzia saa 10 alfajiri wakitaka kuthibitisha iwapo watoto wao wako salama au la. Kwa sasa shule hiyo inaendelea na mchakato wa kuwafikia wazazi wote, kuwaachilia wanafunzi warejee nyumbani pamoja na wazazi wao na kuwapatia ushauri na saha. Chanzo cha moto huo bado hakijabainika, lakini maafisa wa usalama wamesema uchunguzi umeanzishwa. Kenya imekuwa na matukio mengi ya moto katika shule za bweni kwa miaka ya hivi karibuni. Mwaka 2024, moto uliua wavulana 21 baada ya bweni kuteketea katika shule ya Hillside Endarasha Academy katika kaunti ya Nyeri. Wakio Mbogo, DW, Nakuru.
1: Asante sana Wakio Mbogo kwa ripoti hiyo. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema Marekani imeondoa na diplomasia wake nchini Ukraine baada ya Urusi kuwaonya wajumbe wa kimataifa kuondoka Kiev kabla ya wimbi jipya la mashambulizi ya anga kwenye mji huo mkuu. Grace Kabogo anaarifu zaidi kuhusu mzozo unaoendelea kati ya Ukraine na Urusi.
12: Akizungumza leo na waandishi habari mjini Limassol nchini Cyprus kabla ya kuongoza mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya, Kallas amesema anachokifanya Urusi ni kusababisha hofu katika jamii.
13: Also, what we heard from Ukraine yesterday.
14: Pia taarifa tulizozipata jana kutoka Ukraine kwamba balozi zote zimebaki isipokuwa moja. Kwa hiyo hilo pia linahitaji ujasiri kutoka kwenye balozi hizo. Lakini ndio, balozi zote za Ulaya zimebaki Kiev. Marekani imeondoka.
13: So all the European states, America left.
12: Dmytro Litvini, mshauri wa masuala ya mawasiliano wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, amewaambia waandishi habari kwamba Ukraine imepata taarifa baadhi ya wanadiplomasia wa Marekani wameondoka Kiev. Litvini aliongeza kusema kuwa Ukraine inazishukuru balozi zote zinazofanya kazi Kiev na kuiunga mkono Ukraine. Hata hivyo, balozi wa Marekani mjini Kiev umesema bado uko wazi siku chache baada ya Urusi kuwataka raia wa kigeni na wanadiplomasia kuondoka katika mji huo kabla ya mashambulizi hayo yaliyopangwa. Kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X, balozi wa Marekani umeandika kuwa ofisi hazijafungwa, hakuna mabadiliko yoyote katika uendeshaji wa shughuli zao na kwamba taarifa nyingine zozote tofauti na hizo ni za uongo. Mataifa kadhaa ya Ulaya yaliwaita mabalozi wa Urusi wanaowakilisha katika nchi zao baada ya Moscow kutoa vitisho hivyo. Aidha, nchi nyingi za Umoja wa Ulaya zimesema hadharani kwamba hazitafunga balozi zake, zikivielezea vitisho vya Urusi dhidi ya wanadiplomasia kama visivyo halali. Katika hatua nyingine, Umoja wa Ulaya umesema haupangi kwa sasa kumteua mwakilishi mkuu kwa ajili ya mazungumzo ya amani kati ya Ukraine na Urusi. Maafisa wa ngazi ya juu wa Umoja wa Ulaya pamoja na wanadiplomasia wamesema leo kuwa Kallas na nchi kadhaa muhimu ikiwemo Ujerumani hazioni hatua hiyo kuwa muhimu kwa wakati huu. Wakati huo huo, kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk ameonya leo kuhusu kuongezeka kwa mzozo wa Urusi na Ukraine kutokana na vitisho vya Moscow. Turk ametoa wito kwa pande hizo mbili kujizuia na kurejea katika meza ya mazungumzo pamoja na kukomesha mateso kwa raia. Amebainisha kuwa idadi ya raia waliouawa katika miezi minne ya kwanza ya mwaka 2026 ilikuwa 21% zaidi ya kipindi kama hicho kwa mwaka uliopita wa 2025. Huku hayo ya kijiri, Rais Zelensky leo atakutana na waziri mkuu wa Sweden Ulf Kristersson mjini Stockholm, ambako serikali ya nchi hiyo itatangaza mkataba wa kuipatia Ukraine ndege za kivita. Mwaka uliopita, Kristersson na Zelensky walisaini makubaliano ya Sweden kuiuzia Ukraine hadi ndege 150 za kivita aina ya Saab Gripen. Naye waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amesema leo kwamba matamshi ya Kallas kuhusu hitaji la kupunguza vikosi vya kijeshi vya Urusi yalikuwa ya kipuuzi.
1: Asante sana Grace Kabogo kwa ripoti hiyo. Viwango vya joto vinaendelea kuongezeka kwa kasi duniani, huku wanasayansi wakionya kuwa miaka mitano ijayo huenda ikashuhudia viwango vya juu zaidi vya joto kuwahi kurekodiwa. Ripoti ya hivi punde iliyotolewa na shirika la Umoja Mataifa la kuangazia hali ya hewa WMO inaonyesha kuwa wastani wa joto duniani katika kipindi cha mwaka 2026 hadi 2030 unaweza kufikia kati ya nyuzi joto 1.3 hadi 1.9. Michael Kwena anaarifu zaidi.
15: Kwa mujibu wa ripoti hiyo iliyotolewa kwa ushirikiano na ofisi ya hali ya hewa ya Uingereza, kuna uwezekano wa 86% kwamba mwaka mmoja kutoka sasa hadi mwaka 2030 unaweza ukavunja rekodi ya kuwa mwaka wenye joto kali zaidi kuwahi kurekodiwa. Aidha, kuna uwezekano wa 91% kwamba katika kipindi hicho angalau mwaka mmoja utazidi kiwango cha nyuzi joto 1.5, kiwango ambacho nchi nyingi ziliahidi kutozidi ili kuepuka madhara makubwa ya mabadiliko ya tabia nchi. Hali hii inajiri baada ya mwaka 2024 kuwa wa kwanza kuvuka kiwango hicho kwa muda, hali iliyochangiwa na ongezeko la joto lililosababishwa na shughuli za kibinadamu pamoja na hali ya hewa ya El Nino. Hata hivyo, wataalamu wanaeleza kuwa kuvuka kiwango hicho kwa mwaka mmoja hakumaanishi kuwa dunia imevuka kikomo hicho kwa muda mrefu, kwani mabadiliko ya muda mrefu hupimwa kwa wastani wa miaka 20. Kwa sasa, dunia inakadiriwa kuwa imepata ongezeko la joto la takriban nyuzi joto 1.4 juu ya viwango vya kabla ya mapinduzi ya viwanda, hali inayozidi kuongeza wasiwasi wa wataalamu wa mazingira. Wakati huo huo, mifano ya hali ya hewa inaonyesha kuwa ingawa ni nadra sana, kuna uwezekano mdogo wa joto la dunia kufikia zaidi ya nyuzi joto 2 kabla mwaka 2030, kiwango kinachochukuliwa kuwa hatari kwa binadamu na mazingira. Katika eneo la Arktiki, joto linatarajiwa kuongezeka kwa wastani wa nyuzi joto 2.8 katika misimu ijayo ya baridi, kiwango ambacho ni zaidi ya mara 3 ya ongezeko la wastani wa joto duniani. Wataalamu pia wanaonya kuwa kaskazini mwa Ulaya kunaweza kushuhudia misimu ya baridi yenye mvua nyingi katika miaka ijayo, hali ambayo inaweza kuongeza hatari ya mafuriko katika maeneo hayo. Mkataba wa hali ya hewa ya Paris wa mwaka 2015 uliweka malengo ya kudhibiti ongezeko la joto duniani lisizidi nyuzi joto 2 na ikiwezekana lisizidi nyuzi joto 1.5 ili kuepuka madhara makubwa kama ukame, mafuriko, mawimbi ya joto na dhoruba kali. Wataalamu pia wanaonya kuwa hali ya hewa ya El Nino huenda ikajitokeza mwishoni mwa mwaka 2026, jambo ambalo linaweza kuongeza uwezekano wa mwaka 2027 kuwa miongoni mwa miaka yenye joto kali zaidi kuwahi kurekodiwa. Kwa ujumla, ripoti hii ni onyo kwamba hatua za haraka zinahitajika ili kupunguza kasi ya mabadiliko ya tabia nchi na kulinda maisha pamoja na mazingira.
1: Zikazmi katika dakika 22 baada ya saa 6 hapo Ujerumani. Amina Abubakar anaungana nami hivi sasa kutueleza kunani kwenye mitandao ya kijamii. Vipi Amina?
14: Naam, salama sana. Tatu, naona leo tutakuwepo tu nchini Kenya, muda ukiruhusu tutakwenda Uganda na pia nitakufahamisha zaidi kinachozungumzwa katika vita hivi vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Lakini tuanzie kule nchini Kenya, ni simanzi tatu. Wanafunzi 16 wamepoteza maisha baada ya moto kuzuka katika shule ya bweni ya wasichana ya utumishi iliyoko kule kaunti ya Nakuru. Umesikia taarifa ya Wakiombogo. Kulingana na polisi, moto ulianza saa 7 za usiku katika moja ya vyumba vya kulala vya shule hiyo. Chumba hicho kilikuwa na wasichana 220 moto ulipozuka, na kwa hiyo 16 ndio waliothibitishwa kupoteza maisha na wengine 79 wakakimbizwa hospitalini. Lakini kuna taarifa kwamba 71 tayari wameruhusiwa kwenda nyumbani na wanafunzi 7 ndio waliolazwa hospitalini. Tatu, chanzo cha moto kabisa, chanzo cha moto huo bado hakijajulikana. Polisi wanasema bado wanafanya uchunguzi, na kuna video tuliyoiweka katika mtandao wetu wa Facebook na YouTube, nadhani pia iko, inaonyesha hali ilivyokuwa huko. Msikilizaji ama mfuatiliaji wetu anaweza kwenda kuiangalia kwa muda wake, atuachie pia maoni yake. Lakini maoni ni mengi mitandaoni. Tatu, nyongeza Naomi anasema anaziombea familia zilizoathiriwa na mkasa huo. Ameandika hapa, amesema Mungu acha familia hizi zipate nguvu na utulivu ndani yako, neno lako linasema upo karibu na wanaoumia, na kuomba uwe karibu na familia hizi, kupoteza mtoto sio rahisi. Alafu Jane Mudhoni anasema unawezaje kumwambia mtu aliyeumia atulie? Mungu ampe huyu mama moyo wa utulivu. Ndivyo anavyosema Jane katika video ambayo ilikuwa ina kwenda sana kwa kasi mtandaoni, ilikuwa inamuonyesha
1: ndio, lakini ana moyo na kufarijiana.
14: Huyo mama alikuwa anaonekana kwamba nadhani yuko katika hali ya mshtuko. Anasema kwamba tunataka usalama katika mashule, anapiga kelele akisema wale wanafunzi waliokufa wako wapi? Yaani anakwenda mbele na nyuma. Sasa polisi mmoja alikuwa anaonekana pale, nadhani mama alikuwa anataka kupita katika eneo ambalo lilikuwa limezuiwa watu wasipite. Sasa huyo mama alikuwa anataka kupita pale, polisi anamwambia tulia tulia, yani kwa Kiingereza anasema relax relax, sasa
16: watu wakawa wamekasirika sana mtandaoni kwamba unamwambiaje mama hivyo muache aomboleze na vyotaka tu uchungu wake ndio. Kwa hiyo tukiachana na hayo tatu, bado tukiwa kule Kenya, kuna taarifa kwamba serikali ya Rais Donald Trump ya Marekani inapanga kuwatuma raia wake walioambukizwa ugonjwa wa Ebola kuwekwa karantini. Nchini Kenya kule, Marekani ilisema kwamba haitokubali raia wake walioambukizwa Ebola kurejea nchini humo, na badala yake imetafuta eneo nchini Kenya ambako Wamarekani watakaokuwa wameambukizwa watawekwa huko hadi wapone. Sasa wakili maarufu nchini Kenya Miguna Miguna, namfahamu huyu
17: bila shaka,
16: anaishi sasa kule Canada, ameandika katika mtandao wake wa X akilipinga hilo ama akipinga hatua hiyo, akisema kwamba hatua hiyo ni hatari na haikubaliki, akifananisha na kosa la uhaini. Na serikali ya Kenya na Marekani hadi sasa bado hazijasema lolote kuhusiana na hilo, angalau ninapokuja hapa hewani sikuona chochote kuhusiana na hicho. Kwa hiyo maoni ni mengi. Mojo Jojo anasema hili swala kama ni kweli, tutaandamana hadi uwanja wa ndege, tutasitisha kila kitu, Ruto atajua hajui, alafu akaweka hashtag ya reject Ebola, yani kataa Ebola. Alafu Chris Kariuki anasema mbona wasipelekwe tu Marekani ukapate matibabu huko jamani, aliyemruga Kasongo kwa hisani yake aje amchukue, hatumtaki tena.
17: Lakini hajapitishwa,
16: najua anamaanisha rais William.
17: Ni pendekezo hili.
16: Ndio.
17: Wanangoja idhini ya Kenya kama itakubali waendelee ama asiendelee.
16: Basi walio wengi huko mitandaoni unasema hili likitokea ama likipitishwa, basi sijui niendelee, lakini naambiwa hapa muda haupo nasi, labda tutarejea tena baadaye. Na mtuangalie
17: mfuatiliaji wetu naye analipi la kutuambia. Na katika ukurasa wa Facebook namuona Rose Malima anasema poleni sana majirani zetu huko Kenya kwa janga la moto kwenye bweni ya shule. Tina Mathias anasema wapumzike kwa amani watoto waliofariki katika ajali ya moto katika bweni shuleni. Na Abel Christopher Cleofas akiwa Biharamulo Tanzania anauliza mbona ugonjwa Ebola umekuwa paswa kichwa Afrika na dunia kwa ujumla, daktari bingwa mko wapi?
16: Njoke Mbise anasema poleni sana wa Kenya, Mwenyezi Mungu awarehemu waliofariki na wasaidie majeruhi wapone haraka. Jemaima Nyondo wa Shinyanga Ndembezi kule Tanzania anasema poleni sana wa Kenya kwa janga la moto huko Gilgil. Mzee baba wa Kibaha pwani Tanzania anasema taifa letu nalo lichukue tahadhari haraka dhidi ya Ebola.
17: Poleni sana wazazi waliopoteza watoto wao, inauma sana. Huyu ni Mary Mustafa. Agapita Puka anasema kilichotokea huko Kenya sio habari njema hata kidogo. Tuombe waliofariki wapumzike kwa amani na majeruhi waweze kupata uponyaji. Baraka Biaruhanga yeye yuko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maeneo ya Ituri kule. Anasema Uganda kufungiwa na mipaka sio suluhisho kupambana na maambukizi ya ugonjwa Ebola.
16: Wasenga Suwila akiwa Dar es Salaam anasema poleni sana ndugu zetu wa Kenya kwa madhila yaliyowapata. Mungu awasaidie majeruhi wapone haraka na waliofiwa na watoto awape faraja. Ujumbe wa wasikilizaji kupitia kule YouTube tatu pia nauona hapa. Khatiba Mrizai anasema poleni sana wazazi mliopoteza watoto wenu, Mwenyezi Mungu awapumzishe watoto hao mahala pema peponi, amina.
17: Patson Samson yuko Mpwapo wa Tanzania anasema poleni sana wazazi mliopatwa na janga la vifo vya wanafunzi wakiwa shuleni. Kutoka Iringa Majaliwa Mashaka anasema ni vyema Marekani, Israel na Iran wakakaa meza moja na kumaliza mzozo wao. Na Arusha Alois Samba anasema vitisho vya mashambulizi haviwezi kuleta amani kati ya Iran na Marekani. Kinachohitajika sasa ni diplomasia ili kulinda maisha ya raia wasiokuwa na hatia.
16: Tunabakia huko huko Arusha. Tatu wa Minieli Macha anasema kwamba tukio la moto huko Kenya lichunguzwe kwa kina mkubwa, lichunguzwe kwa kina kwa kiwango kikubwa ili kujiridhisha kilichosababisha moto huo. Deus Dedith Mali akiwa Dar es Salaam anasema anawapa pole wana familia waliopoteza wapendwa wao kwenye ajali ya moto huko Kenya. Mwenyezi Mungu awape faraja kwenye kipindi hiki kigumu. Na ujumbe wake Mirambo Daudi pia nauona, anatokea kule Mbeya Tanzania, na anasema pole sana wazazi nchini Kenya kwa vifo vya wanafunzi katika ajali ya
17: ukurasa
16: moto.
17: Wa Instagram DW Kiswahili Brighton Joseph anasema poleni sana majirani zetu wa Kenya, huu msiba unaumiza sana huwezi kuelezea. Invisible Man anasema Marekani sio wa kumwamini hata kidogo. Na Maro akitangita Gugwa yanasema poleni sana majirani zetu wa Kenya kwa msiba huu mkubwa na kusikitisha. Mungu awape nguvu familia zilizopoteza wapendwa wao na awaponye majeruhi wote haraka.
16: Shukuru Musai wa Butembo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema mashambulizi ya Marekani dhidi ya Irani yanavunja juhudi za amani, njia pekee ya kuepusha maafa ni kurudi haraka mezani kwa mazungumzo tatu.
17: Namna utakomea hapo kwa sasa Amina, na baadaye tutaweza kusoma tena ujumbe tuliotumiwa hapa studioni. Muda sio kwa mrefu tutapata makala mtu na mazingira.

0: DW, mtu na mazingira.
1: Mabadiliko ya tabia nchi yanayoshuhudiwa kote ulimwenguni yameendelea kuwa na athari mbaya katika masuala mbalimbali ambayo yanaathiri maisha ya binadamu kwa kiwango kikubwa. Ripoti ya hali ya hewa iliyotolewa na shirika la hali ya hewa duniani WMO kuhusu hali ya mabadiliko ya tabia nchi inaonyesha ongezeko la viwango vya joto, bahari kuchemka huku barafu za milimani zikiyeyuka zaidi. Makala ya mazingira ya DW leo yanamulika namna viwango vya joto vilivyopanda mwaka 2025 na hatari yake kwa maisha ya binadamu. Kutoka Bonn, jina langu ni Michael Kwena, nikisema karibu. Mkusanyiko wa gesi chafu katika anga hewa unaendelea kupanda, hii ikiwa ni kwa mujibu wa ripoti ya hivi punde ya WMO ikiashiria mwelekeo mbaya usiotoa matumaini makubwa kwa binadamu. WMO imedhibitisha kwamba kati ya mwaka 2015 hadi mwaka 2025, ikiwa ni kipindi cha miaka 11, dunia ilishuhudia viwango vya joto kali, hivi vikiwa ndivyo viwango vya juu zaidi kuhai kunakiliwa tangu rekodi hizo kuanza kuchukuliwa. Mwaka wa 2025 ulikuwa mwaka wa pili au wa tatu kuwa na viwango vya joto la juu zaidi kuwahi kurekodiwa, ukiwa na wastani wa nyuzi 1.43 Celsius. Ripoti hiyo aidha imeeleza kwamba mwaka wa 2024 ulikuwa joto la juu zaidi ukiwa na takriban nyuzi 1.55. Mkataba wa Paris kuhusu mabadiliko ya tabianchi unalenga kupunguza ongezeko la wastani wa joto duniani hadi nyuzi 1.5 Celsius ili kuepuka athari kali zaidi za mabadiliko ya tabianchi. WMO, ambalo hutathmini sayansi ya tabianchi kutoka sehemu mbalimbali duniani, huchapisha viashiria kama vile viwango vya joto, kuyeyuka kwa barafu, utoaji wa gesi chafuzi na vinginevyo kuhusu hali ilivyo. Kwa mara ya kwanza kabisa, WMO ilionyesha kuwa hitilafu ya usawa wa nishati ya dunia ni kipimo cha msingi katika tathmini ya hali ya tabianchi. Katika hali ya kawaida, nishati inayopokelewa kutoka kwa jua ingelingana na nishati inayorudishwa angani. Hata hivyo, viwango vya gesi chafu vinavyotolewa na binadamu vimefikia viwango ambavyo havijawahi kuonekana kwa angalau miaka 1800, hivyo kupunguza uwezo wa sayari kuachilia joto. Zaidi ya 91% nishati ya ziada huhifadhiwa kwenye bahari. Kiwango cha ongezeko la joto la bahari kiliongezeka zaidi ya mara mbili kati ya vipindi vya mwaka 1960 hadi 2005 na 2005 hadi 2025. Naibu mkurugenzi wa WMO Cole Barrett amesema,
2: between 2015 and 2025,
3: kati ya mwaka 2015 na 2025 tulipitia kipindi cha miaka 10 chenye joto kali zaidi. Kufikia mwaka 2025, barafu za milimani ziliendelea kupungua na theluji ikiendelea kuyeyuka. Kuongezeka kwa joto la bahari pamoja na kuyeyuka kwa barafu iliyokuwa nchi kavu kunachangia kwa kiasi kikubwa kuongezeka kwa wastani wa kina cha bahari duniani kwa muda mrefu.
1: Mkurugenzi mkuu wa WMO Celestine Saula amesema kwamba maendeleo ya sayansi yameboresha uelewa kuhusu kutowiana kwa nishati ya dunia na madhara yake kwa tabianchi. Saula ameeleza kwamba shughuli za kibinadamu huvuruga kwa kiasi usawa wa kiasili na athari zake zitaendelea kushuhudiwa kwa miaka mingi ijayo. Shirika hilo limesema kwamba kuongezeka kwa joto la bahari kuna madhara makubwa, ikiwemo kudhoofika kwa mifumo ya ekolojia baharini, kupotea kwa viumbe hai na kupungua kwa uwezo bahari kunasa kaboni. Mwaka jana, wastani wa kina cha bahari duniani ulikuwa takriban sentimita 11 juu zaidi kuliko ilivyokuwa wakati wa rekodi za altimeter za satellite zilipoanza mwaka 1993. Kuongezeka kwa joto la bahari na kupanda kwa kina cha bahari kunatarajiwa kuendelea kwa karne nyingi zijazo. Afisa wa sayansi wa WMO John Kennedy amesema kwamba hali ya hewa duniani bado iko chini ya ushawishi wa La Nina, janga la kiasili la tabianchi ambalo hupooza joto la juu la bahari katika maeneo ya kati na mashariki ya Pacific ya Equator. Tukio hilo husababisha mabadiliko katika mifumo ya upepo na shinikizo la hewa na mvua. Hali hizo hubadilishana kati ya La Nina na kinyume chake kinachoongeza joto El Nino, huku zikiwa na vipindi vya hali ya kawaida katikati. Mwaka uliokuwa na joto la wastani kurekodiwa ulikuwa mwaka 2024 ukiwa na takriban nyuzi 1.55. Utabiri unaonyesha kwamba hali ya kawaida zinatarajiwa kuendelea kushuhudiwa hadi katikati ya mwaka huu wa 2026, huku kukiwa na uwezekano kutokea kwa El Nino mwingine kabla mwisho wa mwaka huu. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameeleza kwamba hali ya tabia nchi duniani iko katika hali ya dharura. Kila kiashiria muhimu cha hali ya hewa kinaonyesha hatari hiyo.
4: The state of the global climate is in a state of emergency.
5: Dunia inakabiliwa na dharura ya hali ya hewa. Mazingira yanachoka na sayari inazidiwa uwezo wake. Kila kigezo cha hali ya tabia nchi kinaonyesha hatari. Hilo ndilo linalosisitizwa na ripoti iliyotolewa karibuni ya WMO. Inaeleza kuwa tofauti kati ya joto ambalo dunia inapokea na lile inalirudisha nje iko juu kuliko wakati mwingine wowote. Kwa maneno rahisi, dunia inazidi kunasa joto kuliko inavyoweza kulitoa.
4: Our planet is trapping heat faster than it can shed it.
1: Mwezi Desemba mwaka 2025, utabiri wa shirika la hali ya hewa la WMO ulionyesha kwamba La Nina dhaifu ungeweza kuathiri mifumo ya hali ya hewa duniani katika miezi mitatu ijayo, jambo linaloongeza uwezekano wa mafuriko na ukame ambavyo vinaweza kuathiri mazao. WMO ilisisitiza kuwa utabiri wa msimu na athari zake kwa hali ya hewa unaweza kuokoa mamilioni ya dola katika sekta za kilimo, nishati, afya na usafirishaji, na pia kuokoa maelfu ya maisha kupitia maandalizi ya hatua za kukabiliana na majanga. Majanga ya hali ya hewa yanashuhudiwa wakati vita vikali vikiendelea Mashariki ya Kati na kuyaweka maisha binadamu wanaotegemea mafuta hatarini. Katibu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kwamba ripoti ya WMO iliyotolewa inastahili kuambatanishwa na tahadhari. Mabadiliko ya tabianchi yanazidi kuwa mabaya kwa kasi na kuchelewa kuchukua hatua ni hatari. Amependekeza kutegemea sayansi

0: energy security and national security.
1: Afisa wa sayansi wa WMO John Kennedy anasema hakuna usawa kwenye masuala ya nishati kutokana na mabadiliko ya tabia nchi yanayoshuhudiwa kote ulimwenguni kwa wakati huu. Ameongeza kwamba hali ya hewa duniani bado iko chini ya ushawishi wa La Nina, tukio ambalo husababisha mabadiliko katika upepo, shinikizo la hewa na mifumo ya mvua. Watu zaidi ya bilioni 3 wanategemea bahari na maeneo ya pwani kupata riziki kote duniani. Aidha, asilimia 11 ya watu wanaishi maeneo ya pwani ya chini ambayo hukumbwa na changamoto nyingi. Afisa huyo anasema kiwango kikubwa cha nishati hiyo hufyonzwa na kuelekezwa baharini.
2: So the largest fraction of absorbed energy is going to the ocean.
3: Sehemu kubwa ya nishati hiyo inayofyonzwa inaelekezwa baharini, na takriban asilimia 90 nishati ya ziada katika mfumo wa tabianchi. Hili lina uzito mkubwa kwa sababu zaidi ya watu bilioni 3 wanategemea rasilimali za baharini na za pwani kama chanzo cha maisha yao. Wao hutegemea bahari moja kwa moja, na karibu asilimia 11 ya watu duniani wanaishi katika maeneo ya pwani ya chini ambayo yanakabiliwa moja kwa moja na hatari za pwani.
2: They're very vulnerable to things like sea level rise.
1: Yote haya yakiendelea, hakuna njia ya kukwepa ukweli uliopo kwamba matumaini ya kuondokea mabadiliko ya hali ya hewa yatatatuliwa mara moja kufuatia viashiria vingi vilivyopo. Na msikilizaji, makala ya mazingira yanafika mwisho. Kipindi cha leo kimejikita sana katika ripoti iliyotolewa na shirika la hali ya hewa la Umoja wa Mataifa WMO, ambalo limeeleza kuwepo kuongezeko la joto duniani. Tumejadili namna hali hiyo inavyoweza kuathiri maisha binadamu na mito inayotolewa na viongozi wa Umoja wa Mataifa kushughulikia hali hiyo. Kutoka Bonn, nimekuwa mtayarishi na msimulizi wako Michael Kwena. Kwa heri.
4: Na baada ya makala hiyo, hivi sasa tupate Sema Uvume.
5: DW Sema Uvume.
6: Hii ultrasonic sensor,
7: mtu anapoisongelea hii ultrasonic sensor ya hili pipa linajifungua lenyewe. Halafu utatupa takataka yako, baada ya sekunde 3 litajifunga tena lenyewe.
8: Msikilizaji, hebu wazia hili. Unapolifikia pipa la kutupia taka, lenyewe linafunguka na unatia taka ndani bila kuligusa kwa mkono wala mguu. Huu ndio uvumbuzi ulioibuliwa na wanafunzi wawili, Casey Winley mwenye umri wa miaka 12 na Shanisa Cheng mwenye miaka 13, waliovumbua pipa la kutupia taka linalotumia sensa kufunguka. Uvumbuzi huu ndio unaotupambia makala yetu ya Sema Uvume. Jina langu ni Musa Navie. Karibu. Jijini Kisumu, eneo la milimani, mkabala wa mtaa wa mabanda wa Nyalenda, ni shule ya msingi ya Greenview, na kutana na wavumbuzi wa pipa la kisasa la kutupia taka linalojifungua bila kuguswa, ila kwa kusogelea sehemu iliyowekwa mtambo maalum maarufu sensa, yenye uwezo wa kuhisi kabla ya mguso au kiwiliwili ili kujifungua. Siku hii na wakuta wakiwa katika harakati za kufunga shule, wakiwa na bashasha. Pamoja tunaongozana na mwalimu wao hadi kulikowekwa pipa hili maalum lenye rangi ya buluu, kijani kibichi na mfuniko wenye rangi nyeusi. Pipa hili likitawaliwa na maandishi ya uvumbuzi wa kujifungua na jina la shule. Kinachonijia akilini kwanza ni kufahamu kilichochangia ubunifu huu. Kwa pamoja wananieleza, wazo hili lilichangiwa na yaliyoshuhudiwa wakati wa janga la uviko 19. Wakati huo kulikuwa na hatari kubwa kugusa vitu mbalimbali, na baadaye kushinikizwa na uimarishaji jumla wa usafi na kupunguza haraka kati za binadamu kugusa uchafu.
6: Wakati wa
7: virusi vya corona, tuliona tutengeneze hili pipa ili liwasaidie watu kutupa takataka bila kugusa uchafu. Tuliona virusi na uchafu uko mwingi kwenye mazingira.
6: Tulizungumza na mwalimu
7: tukamuuliza vipi tunaweza kupunguza virusi uchafu kwa haraka bila kushika uchafu, kwa sababu watu wanashika uchafu ndivyo wanapata magonjwa. Akaona vile tunaweza kutengeneza kitu ambacho mtu hashiki kwa mkono.
8: Kwa kuunganisha vifaa mbalimbali kujenga mtambo huu, mwanzoni walitumia mkaa wenye volti 12, na ili kuongeza nguvu zaidi wakaimarisha mfumo huu kwa kutumia chaji ya umeme. Mwalimu mwelekezi Hilary Omondi Otieno wa somo la tarakilishi na hesabu anasema kando na mifumo hiyo ya nishati, vile vile pipa hili linaweza kutumia nguvu za nishati ya jua.
9: Linaweza kutumia umeme wa jua, sio lazima litumie tu umeme wa kawaida. Pili, hili pipa linaweza kutumiwa kila mahali. Unaweza kuliweka kwenye ofisi. Na pipa la aina hii linahitajika sana hospitalini kwa sababu kuna changamoto. Hili pipa tunaweza kulifunga kama vile umeona tumelifunga hivyo, kila kitu ili mvua isiweze kunyeshea hizo taka.

0: Ndani.
1: Kwenye harakati za ubunifu, wanafunzi hawa wanasema haikuwa rahisi maana ilihitaji maarifa mengi yanayojumuisha mfumo wa maandalizi ya programu maarufu kama coding ambayo inahusisha kuandaa utaratibu wa mawazo ya ubunifu na kuyaweka katika kifaa lengwa. Mfano, ikiwa unahitaji mashine inayojifungua, unatakiwa kuweka ufafanuzi huo katika mfumo wa coding. Walifeli mara kadhaa ila mwalimu aliwaelekeza katika harakati hizi na kuendelea kuwatia moyo.
2: Tulikuwa wanane tulipoanza, tukamaliza wawili. Nilijiambia kwamba hili jambo linaweza kunifanya niwe mtu bora maishani.
3: Tuliona
2: pia tutafute njia za kuwafurahisha wazazi wetu.
1: Bila shaka ni fahari kubwa kwa mzazi pindi mtoto anapofanya jambo kubwa katika jamii. Rosalina Ward, mama yake Shaniza Cheng, pamoja na Eunice Odera, shangazi yake Casey, wanawahimiza wazazi kwa mstari wa mbele kutambua na kulea vipaji vya watoto wao sawia na kuwaunga mkono kwenye harakati zao.
2: Wazazi tuwape watoto nafasi kwa sababu inaweza kuwa na manufaa kwenye maisha yao. Tulionyeshwa na mwalimu, tukaitwa kama wazazi, tukajionea jinsi teknolojia wakati huu inaenda mbali.
1: Msikilizaji, ni kwa fahari hii ya wazazi ndipo nafika tamati ya makala haya Sema Uvume, ambapo tumewaangazia wanafunzi wawili waliobuni pipa la kisasa linalojifungua na kurahisisha utupaji taka. Jina langu ni Musa Navie. Kwa heri kwa sasa.

0: Na Amina Abubakar iko hapa tena kuendelea kutueleza yanayojiri katika mitandao ya kijamii. Fursa ni yako sasa.
1: Nilikuwa sijamaliza Megi akatukata pale akatuwashia taa nyeupe kwa hiyo ikabidi kidogo ni weke mstari. Sasa kule nchini Uganda tatu kuna video inakwenda kwa kasi sana mitandaoni na inaonyesha mbunge wa Adjumani Magharibi anaitwa Generali Moses Ali akipata tabu sana kula kiapo wakati wa bunge la 12 Uganda walipokuwa wakiapishwa huko Kampala na huyu mbunge wa Adjumani Generali Moses Ali ana miaka 87 kwa hiyo ataendelea
0: anakula kiapo kuendelea
1: kutumikia tena kwa miaka mingapi 5 ijayo kwa hiyo piga hesabu mwenyewe baada ya miaka 5 atakuwa na miaka mingapi nadhani 90 atakuwa ameshapindukia
0: vijana unajua kuna msemo unasema vijana ni viongozi wa kesho sasa endelea
1: haya sasa alikuwa anaonekana anapata shida sana ni kama hajielewi amewekwa kama kitu kama kijikara tasi mdomoni, kalamu hawezi kuitoa vizuri mfukoni. Kwa hiyo alikuwa anasaidiwa kidogo lakini kumbuka tatu huyu generali alikuwa na ama alikumbwa na ugonjwa wa ALS. Kiingereza unajulikana kama amyotrophic lateral sclerosis kama nitakuwa nimetamka vizuri. Ugonjwa usiokuwa na tiba huu na unaathiri seli za neva kwenye ubongo na uti wa mgongo hali inayoathiri misuli ya binadamu. Kwa hiyo mtu unakuwa kuzungumza ni kwa taabu kushika kitu kwa mfano ni kwa taabu. Sasa kwa hiyo mtandaoni watu wanajiuliza kwamba mbona hakae nyumbani kashughulikia afya yake kwa sababu kwa hali aliyonayo hawezi tena kuwahudumia wananchi. Na maoni ni mengi.
0: Maswali pia ni mengi lakini twende kwa maoni.
1: Lizi anasema kwamba kwa kweli Afrika tuna taabu ya kuelewa. Yaani mtu mgonjwa namna hiyo anawezaje kuendelea kuongoza watu na tuliwezaje kumpigia kura mtu kama huyu kweli. Alafu Joseph Swa Junior anasema viongozi wa Afrika wanapenda sana madaraka hadi mtu mgonjwa namna hii bado anaendelea kuwa mbunge kweli ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Kwa hiyo hayo ndio ya Uganda yaliyo kuna mengi.
0: Amina. Unajua mbunge anachaguliwa na watu. Nataka kuamini hivyo kwamba alichaguliwa na watu. Labda si lazima afanye yeye moja kwa moja ana delegate anasema wewe Amina fanya hiki fanya kile
1: lakini watu kwa muonekano wake ulivyo kwa muonekano wake ulivyo kwanza kabisa miaka 87 baada ya miaka 5 atakuwa na miaka 92 watu wanavomuona wanaona bwana huyu hawezi hata kama ni kusema kwamba wewe fanya hiki lazima uwe na akili yani kidogo
0: watu
1: yani
0: wanasema na watu wamepitisha
1: ndio
0: hapo kuna maswali lakini tuachie
1: maoni yaliyoko mitandaoni kwamba anawezaje mtu kama huyu kutuongoza sisi.
0: Shukran sana Amina kwa hayo na hivi sasa tupate mwangazo Ulaya.
2: DW Mwangaza wa Ulaya.
3: Ni wasaa mwingine wa kuwa pamoja nawe msikilizaji katika kuyasikia maswala na matukio ya barani Ulaya. Natumai hujambo hapo ulipo. Na leo hii tunaiangazia hali ya uchumi ya barani Ulaya. Mimi ni mtayarishaji wako Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn. Karibu. Halmashauri ya Umoja wa Ulaya imesema ustawi wa uchumi katika eneo la umoja huo hautafikia kiwango kilichotabiriwa hapo awali. Halmashauri hiyo pia ilitabiri mfumuko wa bei wa kiwango cha juu sambamba na kuongezeka kwa bei za nishati. Hata hivyo, taasisi hiyo imesema eneo la Umoja wa Ulaya litaepuka mdororo wa uchumi wa moja kwa moja. Yaani uchumi wa eneo hilo hautarudi nyuma. Lakini hali ya kiuchumi kwa jumla ni ya wasiwasi kutokana na mgogoro wa Mashariki ya Kati. Bei za mafuta na gesi zimeendelea kuwa za ugeugeu kutokana na mazingira yaliyoukumba mlango bahari wa Hormuz. Kamishna wa uchumi wa Umoja wa Ulaya, Valdis Dombrovskis, anaeleza.
4: Mgogoro wa Mashariki ya Kati umetifua vurumai kubwa katika usambazaji wa nishati. Hii imesababisha ongezeko kubwa la bei za nishati. Hivi karibuni, bei ya mafuta ilivuka 65% ya viwango vya hapo awali. Bei ya gesi pia sasa imevuka 50%. Licha hali kuonekana kuwa nafuu sasa, bei zitaendelea kuvuka 20% ya viwango vya hapo awali vya kabla ya kuzuka kwa vita.
3: Kamishna huyo wa uchumi amesema hali itaendelea kuwa ya mashaka mashaka hadi mwaka ujao. Amesema itachukua muda mrefu kabla ya hali ya uchumi katika nchi za Umoja wa Ulaya kurejea kiwango kilichokuwapo kabla ya kufumuka vita vya Marekani dhidi ya Iran. Wataalamu wametabiri kwamba mgogoro wa Mashariki ya Kati pamoja na hali mbaya ya uchumi katika nchi nyingi za Umoja wa Ulaya utasababisha madeni makubwa zaidi ya serikali za nchi za Ulaya. Serikali za nchi kadhaa zitalazimika kuongeza madeni, hali itakayosababisha nakisi katika bajeti za nchi kadhaa. Mgogoro wa Mashariki ya Kati unaathiri uchumi wa nchi za Umoja wa Ulaya, na ndiyo sababu matumaini juu ya uchumi wa eneo hilo kustawi yameendelea kuwa ya chini. Juu ya mgogoro huo, kamishna wa uchumi wa Umoja wa Ulaya Valdis Dombrovskis anaeleza zaidi.
5: EU government debt is also set to rise.
4: Deni la nchi 27 za Umoja wa Ulaya linatarajiwa kuongezeka kutoka 82.8% ya pato jumla hadi 85.3% mwaka 2027. Hii inasababishwa na nakisi kubwa na ustawi mdogo wa uchumi. Nchi za Umoja wa Ulaya hazipaswi kuwa na nakisi ya juu kuvuka 3% ya pato la taifa, lakini kwa sasa nchi 10 kati ya 27 tayari zimevuka kigezo hicho na zingine 3 zinatarajiwa kuingia katika mkumbo huo hadi ifikapo mwaka ujao wa 2027.
3: Kwa ujumla, ustawi wa pato la taifa kwenye eneo la Umoja wa Ulaya unatarajiwa kufikia 1.1% mnamo mwaka huu wa 2026 kabla ya kufikia 1.4% mnamo mwaka 2027. Makadirio ya ustawi katika eneo la nchi zinazotumia sarafu ya euro hayatoi matumaini ya juu. Uchumi wa eneo hilo unatarajiwa kustawi kwa 0.9% mnamo mwaka huu na labda ukafikia 1.2% mwaka ujao. Nakisi kubwa zaidi mnamo mwaka huu 2026 zinatarajiwa nchini Poland, Romania, Hungary, Ufaransa na Ubelgiji. Katika nchi hizo nakisi zinakadiriwa kuvuka 5% ya pato la taifa. Mbali na alioeleza kamishna wa uchumi wa Umoja wa Ulaya Valdis Dombrovskis, wataalamu wa masuala ya uchumi wamezitaja sababu nyingine za kuzorota kwa uchumi wa nchi za Umoja wa Ulaya, ikiwa ni pamoja na mlipuko wa COVID na vita vya Ukraine. Kutokana na vita vya Ukraine, sekta ya nishati imeathirika kwa kiwango kikubwa. Ongezeko la bei za nishati limeathiri ustawi wa uchumi. Ongezeko hilo limesababisha kupanda kwa gharama za uzalishaji. Gharama hizo kubwa za uzalishaji zimesababisha muflis wa viwanda vidogo vidogo, na hasa nchini Ujerumani. Na inapasa kutilia maanani kwamba Ujerumani ndio injini ya uchumi wa Ulaya, ambayo sasa inakabiliwa na changamoto kubwa. Na kama tunavyofahamu, ikiwa injini inadhoofika, treni haitaweza kupanda mlima. Na hivyo, yanayotukia nchini Ujerumani, bila shaka, yanaigusa Ulaya yote. Huyu hapa tena ni kamishna wa uchumi wa Umoja wa Ulaya, Valdis Dombrovskis.
5: Regarding growth within the EU.
4: Kuhusu ustawi wa uchumi kwenye eneo la Umoja wa Ulaya, tunatarajia maendeleo ya kasi ndogo. Uchumi wa Umoja wa Ulaya ulikuwa imara kwa wastani mnamo mwaka 2025 kwa msingi imara kidogo kuliko ilivyotarajiwa hapo awali, lakini kasi hiyo chanya iliisha mnamo mwezi Machi wakati mzozo ulipozuka na kubadilisha kila kitu.
5: Conflict in the Middle East materially changed the outlook.
3: Kamishna Dombrovskis pia amezungumzia juu ya ustawi wa pato jumla katika nchi za Umoja wa Ulaya. Katika swala hilo hakuonyesha matumaini makubwa. Anasema
5: overall GDP growth in the EU.
4: Kwa ujumla, ustawi wa pato jumla katika nchi za Umoja wa Ulaya unabashiriwa kufikia 1.1% mnamo mwaka huu kabla ya kufika 1.4% mwaka ujao. Ustawi wa uchumi pia utarudi nyuma kufikia 0.9% mnamo mwaka huu na 1.2% mwaka ujao.
5: And 1.2% in next year.
3: Je, Umoja wa Ulaya unawezaje kuondokana na hali hii ya kurudi nyuma kiuchumi? Nimezungumza na mwandishi habari mstaafu wa DW Abdu Mtulia, ambaye pia ni mchambuzi wa masuala ya barani Ulaya.
6: pana migogoro katika sehemu mbalimbali za dunia, na migogoro hiyo pia inaigusa Ulaya. Lakini kwa ufupi naweza kusema nchi za Umoja wa Ulaya zinahitaji uwekezaji zaidi, na hilo pia limependekezwa na bwana Mario Draghi katika ripoti yake iliyotolewa mwaka 2024, yaani mtaji zaidi wa euro bilioni 800 kila mwaka. Bwana Draghi yeye aliwahi kuwa mwenyekiti wa Benki Kuu ya Ulaya, na yeye aliombwa atoe ushauri juu ya kuondoa mkwamo wa kiuchumi hapa barani Ulaya. Yeye ni msomi mwenye tajiriba kubwa katika masuala ya kiuchumi. Jambo la pili muhimu sana ni kuboresha uwezo wa ushindani kwenye soko la dunia. Na hilo litawezekana ikiwa tu Ulaya itapata masoko nafuu ya nishati na yenye uhakika. Na kama tunavyojua katika mambo ya uchumi na biashara, nishati za bei nafuu ndizo zinapunguza gharama za uzalishaji. Na ikiwa gharama za uzalishaji ni za chini, basi kampuni ama nchi inaweza kuuza bidhaa zake kwa bei nzuri kwenye soko la dunia. Na nafikiri pia litakuwa jambo la busara kubwa kwa nchi za Ulaya ikiwa zitafanya bidii ya kujenga ushirikiano kwa lengo la kuepusha migogoro inayoweza kukwamisha malengo ya kiuchumi. Sasa kwa muda gani Ulaya itaweza kuondokana na mkwamo wa kiuchumi? Si rahisi kujua, kwa sababu maendeleo ya uchumi yanategemea sana tabia za binadamu kitaifa na kimataifa. Hayo mambo matatu ni muhimu ikiwa itawezekana kutekelezwa.
3: Naam, huyo ni Abdu Mtulia, mchambuzi wa masuala ya Ulaya. Na kufikia hapo, msikilizaji, makala ya Mwangaza wa Ulaya haina la ziada kwa leo. Jina langu ni Zainab Aziz, na hadi wakati mwingine na kuaga kwa heri.
0: Naam, hivi sasa ni kusomea ujumbe uliotumia hapa studioni moja kwa moja, na angazia ukurasa wa Instagram ambapo Living Calist Ndege wa Kilemapofu anasema poleni wa Kenya kwa ajali ya moto. Jason Malongo akiwa Njombe Tanzania anasema tuyatunze mazingira yetu ili nayo yatutunze. Kutoka Geita, Bonfast Steven Baba Serapia yeye anasema poleni jirani zetu wa Kongo kwa janga la Ebola, kikubwa endeleeni kuchukua tahadhari. Nzogera wa Kigoma anasema kila mtu achukue jukumu la kuyatunza mazingira ili kuepuka ongezeko la joto. Kutoka Muliba, Adon Kasano yeye anasema poleni ndugu zetu na wazazi wa watoto wote waliopoteza maisha yao na wengine wakujeruhiwa huko Kenya.

Katika ukurasa wa Facebook, Majimoto Malole akiwa Kibara, Tanzania, anasema tahadhari ya haraka zinapaswa kuchukuliwa ili kuepukana na hili ongezeko la joto duniani. Naftali Kiani akiwa Singida anasema poleni Kongo kwa janga la Ebola, kikubwa tahadhari ichukuliwe mapema. Alan Kaita anasema makiwa kwa majirani zetu wa Kenya na Marekani na Iran, kaini chini mwamalize, huyu ni Barak Tadeo maeneo ya Geita kule Tanzania. Shaf Atafi anasema binadamu ndiye chanzo cha mabadiliko ya tabia kwa vitendo vyake vya kukata miti na kutupa taka ovyo. Jasper Mwita yeye anasema poleni sana wa Kenya kwa msiba huu mzito. Kutoka Mutambala, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Andre Selsha Zombe yeye anasema ni hatua nzuri kwa Uganda kufunga mpaka wake ili kuzuia maambukizi ya virusi vya Ebola.

0: Jamila Mgeni yeye anasema poleni sana wazazi wote waliopoteza watoto wao na katika ajali ya moto Kenya inauma sana. Isaya Sambo anasema mikakati zaidi inahitajika katika kuyalinda na kuyatunza mazingira. Madi Katalai Chelsea maeneo ya Songea Tanzania anasema Urusi na Ukraine kaini meza moja ili amani ipatikane. Maeneo ya Dodoma kule namuona Obedi Alfred anasema poleni sana majirani zetu wa Kenya, Mungu awatie nguvu kwa kipindi hiki kigumu. Justin Peter anasema Mwenyezi Mungu azilaze roho za marehemu mahali pema peponi. Amina. Poleni sana kwa wafiwa. Predigada Uto anasema pole kwa familia na shule kwa kupoteza wapendwa huko Kenya. Custom Kingule kwa Dodoma anasema poleni sana wananchi wa Kenya, na kumalizia Joseph Jipa pia anasema poleni sana wa Kenya. Nitakomea hapo kwa sasa, lakini usisahau kuungana nami tena mwendo saa 12 saa za Afrika Mashariki katika matangazo yetu ya jioni. Kutoka kwangu Tatu Karema na wote waliofanikisha matangazo haya, nasema asante na kwaheri. Safari ya dua usikose
1: kuniombea kwa malaika. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

Da farko zan bude shirin da karanto wasikar Imrana Hassan Madaha Bauku daga garin Bauku dake arewacin kasar Ghana, wanda ya ce assalamu alaikum DW Hausa. A yau ina son ku isar min da sakon gaisuwa ta ta sallah ga daukacin ma'aikatan sashen Hausa na DW. Da fatan Allah ya maimaita mana kuma ya kai mu ta badin badada. Inda Haruna Bawa Hassan daga gidan Rumji jihar Maradi a jamhuriyar Niger ya ce assalamu alaikum DW Hausa a daidai wannan lokacin da daukacin musulmin duniya ke ci gaba.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Imetimia sasa saa 12 kamili Afrika Mashariki, hapa Ujerumani ni saa 11 kamili. Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya jioni, na kwa niaba ya wote mimi ni Tatu Karema.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni Bruce Amani. Kwanza muktasari. Marekani na Iran za shutumiana kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Misaada yaanza kuwasili katika kitovu cha mlipuko wa Ebola nchini Kongo. Na Kenya yachunguza chanzo cha moto ulioteketeza bweni la shule na kuwaua wasichana 16. Habari kamili. Tehran. Marekani na Iran zimeshutumiana kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano yanayoendelea baada ya kila upande kumshambulia mwingine. Hayo yamejiri ikiwa imetimia leo miezi mitatu baada ya vita vya Mashariki ya Kati kuanza, kufuatia wimbi la mashambulizi kati ya Marekani na Israel dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu. Mashambulizi ya leo yamehujumu juhudi zinazoendelea za kujadili mpango wa kukomesha vita. Vikosi vya Iran vilifyatua makombora dhidi ya meli nne zilizojaribu kuvuka mlango bahari wa Hormuz bila idhini. Iran imefunga njia hiyo ya bahari tangu kuanza kwa vita mnamo Februari 28. Jeshi la Marekani limesema lilidungua droni tano za mashambulizi ndani na karibu na mlango huo wa bahari, na kuzuia droni nyingine kurushwa, ikiwa ni ya sita kutoka kituo cha operesheni katika eneo la bandari la kusini la Bandar Abbas. Shambulio hilo la Bandar Abbas liliifanya Iran kujibu kwa kuilenga kambi ya jeshi la anga ya Marekani ambayo ilitumika kufanya mashambulizi. Hayo ni kwa mujibu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran. Jeshi hilo alikutaja eneo la kambi hiyo, lakini Kuwait, ambayo inawahifadhi wanajeshi wa Marekani, ilisema mfumo wake wa ulinzi wa anga uliyajibu mashambulizi yaliyoelekezwa nchini humo. Bunia. Vifaa vya msaada vimepelekwa haraka katika kitovu cha mlipuko wa aina ya kirusi adimu cha Ebola nchini Kongo. Hayo ni wakati wafanyakazi wa afya walio katika hali ngumu wakipambana na ukosefu wa vifaa, wakazi wanaotilia shaka ugonjwa huo na makundi ya wapiganaji katika eneo hilo tete. Ndege ya mizigo iliwasilisha leo asubuhi mjini Bunia barakoa, glavu, buti na dawa, vifaa ambavyo vinahitajika kwa dharura vilivyotolewa kama msaada na Umoja wa Ulaya. Mji huo wa Bunia ambao uko kaskazini mashariki mwa janga hilo umeathirika na ugonjwa huo. Magari ya kubeba mizigo yenye chapa ya Umoja Mataifa yalipakia vitu kadhaa kwenye malori. Mkuu wa shughuli za dharura katika shirika la UNICEF nchini Kongo, Jerome Kwachi, amesema wasilishaji wa misaada kutoka Umoja wa Ulaya unatarajiwa kufanyika kwa awamu katika siku nane zijazo. Wakati huo huo, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, amesema leo kwamba yuko njiani kuelekea Kongo kufuatilia juhudi za moja kwa moja za kudhibiti mlipuko huo. Limassol, Cyprus. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas ameondoa uwezekano wa Ulaya kutumika kama mpatanishi asiyeegemea upande wowote kati ya Ukraine na Urusi. Hii ni baada ya mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi 27 za umoja huo kujadili masharti yao kwa ajili ya mazungumzo yanayowezekana kufanyika na Moscow. Majadiliano kuhusu kujihusisha tena na Moscow yameongezeka wakati juhudi za Marekani za kusimamisha vita nchini Ukraine zikiwa zimekwama. Ukraine inashinikiza Ulaya iliyotengwa hadi sasa na Washington kuchukua jukumu kubwa zaidi, na ikapendekeza kuteuliwa mwakilishi kwa mazungumzo hayo. Kallas amewaambia waandishi wa habari huko Cyprus kwamba Ulaya inasimama upande wa Ukraine na itatetea maslahi yake ya msingi ya usalama, kwa hivyo haiwezi kuwa na maamuzi yasiyoegemea upande wowote. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Nairobi. Maafisa nchini Kenya wanachunguza chanzo cha moto ulioteketeza bweni la shule ya sekondari ya wasichana nchini Kenya na kuwaua wanafunzi 16. Wanafunzi wengine 79 wamelazwa hospitali kufuatia mkasa huo ambao ni wa karibuni kutokea shuleni katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Shule hiyo ilikuwa na jumla ya wanafunzi 808. Moto huo ulianza muda mfupi kabla ya saa 7 usiku wa manane katika shule ya wasichana ya Utumishi katika kaunti ya Nakuru, karibu kilomita 120 kaskazini mwa mji mkuu Nairobi. Akizungumza baada ya kuzuru eneo la mkasa, waziri wa elimu Julius Migos Ogamba alisema uchunguzi unaendelea.
3: The response teams of course managed to put out the fire.
4: Timu za uokozi zilifanikiwa kuuzima moto huo kufikia saa 9 alfajiri, lakini kufikia wakati huo uharibifu ulikuwa umefanyika. Kwa sasa tuna maafisa upelelezi kutoka makao makuu ya kurugenzi ya upelelezi wa jinai DCI ambao wanashughulikia eneo la tukio bila shaka kwa lengo la kuwatambua waathiriwa wote.
2: Viongozi nchini humo wametuma salamu za rambirambi kufuatia mkasa huo. Riyadh, rais wa zamani wa Yemen Abdurrabbuh Mansur Hadi amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 80. Hadi alikuwa rais aliyetambuliwa kimataifa wa Yemen ambaye aliongoza serikali iliyogawanyika kutokea uhamishoni kwa miaka 8 wakati nchi hiyo ilipokumbwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe na njaa kabla ya kujiuzulu mwaka 2022. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
0: DW Dunia Yetu leo jioni.
1: Ndio, asante sana Bruce Amani kwa taarifa hiyo ya habari. Miongoni mwa yale utakayosikia jioni ya leo, Marekani na Iran zatupiliana lawama kwa uvunjaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Mwanga wa matumaini wazuka katika mkoa wa Ituri nchini Kongo kufuatia kutangazwa rasmi kupona na kuruhusiwa kwenda nyumbani kwa mgonjwa wa kwanza wa Ebola. Na moto katika bweni la shule wasichana ya utumishi nchini Kenya wawaua wanafunzi 16 huku wengine 79 wakijeruhiwa. Unaweza kutufuatilia kupitia ukurasa wetu wa DW Kiswahili Facebook na YouTube, na pia katika tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili. Moja kwa moja tunaanza na habari kwamba Marekani na Iran zimetupiana lawama kila upande ukidai mwingine unavunja makubaliano ya kusitisha mapigano kufuatia kushambuliana baina yao hivi leo, ikiwa ni miezi mitatu tangu vita vya uchokozi wa Marekani na Israel vianze dhidi ya Jamhuri hiyo ya Kiislamu mwishoni mwa mwezi Februari. Haya yanajiri huko Israel ikiendelea kuishambulia Lebanon katika kile kinachoelezwa kama operesheni ya kuligeuza eneo la kusini mwa Lebanon kuwa kama ukanda wa Gaza. Mohamed Khalef na mengi zaidi.
5: Makabiliano haya karibuni ndiyo mabaya kabisa baina ya mahasimu hao tangu yapotangazwa makubaliano ya kusitisha mapigano mwezi Aprili, takriban siku 40 tangu Marekani na Israel kuanzisha operesheni ya mauaji na mashambulizi dhidi ya Iran mnamo tarehe 28 mwezi wa Februari. Kuwait, mshirika mkubwa wa Marekani, imetuhumu Iran kwa kilichodai kuwa ni uchokozi wenye hatari baada ya jeshi la Iran kushambulia kambi ya kijeshi ya Marekani ndani ya ardhi ya Kuwait, ambayo jeshi hilo linadai kwamba ilitumika kwenye mashambulizi dhidi ya mji wa kusini wa Bandar Abbas nchini Iran. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani ambayo ndio inahusika na mashambulizi dhidi ya Iran imedai kilichofanywa na jeshi la Iran ni uvunjwaji mkubwa wa makubaliano ya kusitisha mapigano, wakati huo ukiaita mashambulizi yake kuwa ni hatua kujilinda na inadhamiria kuyadumisha makubaliano hayo. Jeshi la Marekani linasema limezidungua droni 6 kwenye mlango bahari wa Hormuz ambazo zilikuwa zinatarisha usalama wake. Jeshi hilo limedai kuwa hatua yake hiyo ilichukuliwa kwa makini mkubwa kuhakikisha kuwa haivunji makubaliano ya kusitisha mapigano. Msemaji wa wizara mambo ya nje ya Iran, Ismail Baqai, amesema nchi yake ina haki ya kujilinda na itachukua hatua zote muhimu kuhakikisha uhuru na mamlaka yake hauvunjwi. Haya yanajiri wakati Israeli ikiendelea mashambulizi yake kusini mwa Lebanon, licha ya makubaliano mengine ya kusitisha mapigano ambayo hayatambuliwi na kundi la Hezbollah. Jeshi la Israeli linasema hivi leo limeshambulia kitongoji cha kusini mwa mji mkuu wa Lebanon, Beirut, huku jeshi la Lebanon likisema mashambulizi haya yameua watu 14 kwenye jengo moja lililokaliwa na raia. Miongoni mwa waliouawa ni watu 4 na mwanajeshi mmoja. Mashambulizi mengine yamefanyika kwenye mji wa Tier, ambako awali jeshi la Israeli lilikuwa limetoa onyo kwa wakaazi kuhama kabla ya mji wao kushambuliwa. Kabla ya hapo, jeshi hilo lilikuwa limetangaza eneo jingine lililo kusini mwa mto Zaharani, umbali wa kilomita 40 kutoka mpakani, kuwa nalo pia ni uwanja wa mapambano na hivyo kuamuru wakaazi wake kuhama. Kufikia sasa, jumla ya watu 3,270 wameshaua nchini Lebanon tangu mapigano mapya kuzuka kufuatia mashambulizi ya Israel na Marekani dhidi ya Iran, ambapo kundi la Hezbollah liliamua kuishambulia pia Israel kulipiza kisasi kuuawa kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatullah Ali Khamenei. Kwa upande wake, Israel imekiri kupoteza wanajeshi wake 23 na mhandisi mmoja kwenye vita vyake na Hezbollah. Iran imekuwa ikisisitiza kuwa
6: Makubaliano yote ya kuhusisha vita kati yake na Marekani ni lazima pia jumuisha usitishaji vita kwenye maeneo mengine ikiwemo Lebanon, Yemen na Gaza.
1: Shukran sana Mohamed Khalef kwa ripoti hiyo. Mwanga matumaini umezuka katika mkoa Ituri kufuatia kutangazwa rasmi kwa kupona na kuruhusiwa kwenda nyumbani kwa mgonjwa wa kwanza kabisa wa Ebola, hatua inayothibitisha ufanisi wa matibabu dhidi ya uvumi na mashaka ya kijamii uwanjani. Hata hivyo, wakati mlipuko wa ugonjwa wa Ebola ukiendelea kutia wasiwasi katika maeneo yanayothibitiwa na serikali na yale yaliyochina vikundi vya waasi ikiwemo miji ya Goma na Bukavu, serikali ya Kinshasa imesisitiza kuwa ili kukabiliana kikamilifu na janga hili na kulinda usalama wa wananchi, ni lazima jeshi la Rwanda liondoke mara moja nchini Kongo, kwani hakuna uwezekano wa kufanikiwa kwa mkakati wa pamoja wa kiafya bila kuwa na udhibiti kamili na pia utulivu wa kiusalama katika maeneo yote yaliyoathirika. Mwandishi wetu wa Kinshasa Biobe Malenga anaarifu zaidi.
7: Mwanga wa matumaini umezuka katikati mwa dhoruba ya kiafya katika mkoa wa Ituri. Timu inayokabiliana na ugonjwa wa Ebola imepata ushindi mkubwa wa kwanza kupona na kuruhusiwa kwenda nyumbani kwa mgonjwa wa kwanza kabisa. Huu ni ushahidi wa wazi wa ufanisi wa matibabu dhidi ya mashaka yaliyopo miongoni mwa jamii, kama anavyosema hapa mratibu wa taasisi ya kitaifa ya afya jamii INSP mkoani Ituri.
8: Tunathibitisha na kuijulisha jamii yote ya Wakongo na ulimwengu mzima kwamba siku ya leo tumemgundua na kumruhusu kwenda nyumbani mgonjwa wa kwanza kabisa ambaye ameondoka rasmi katika kituo cha matibabu akiwa amepona virusi hivi. Huku watu wakisema huku na kule kwamba hatuwezi kuona wagonjwa wanaopona.
7: Lakini ushindi huu wa kitabibu usifiche changamoto kubwa zinazoendelea kushuhudiwa uwanjani. Zaidi ya matibabu, timu za madaktari zinakumbana kila siku na upinzani kutoka kwa jamii na imani potofu zinazochochea uenezi wa virusi hivyo. Daktari Roger Kamba, waziri wa afya nchini DRC, anafafanua vikwazo hivi vya kijamii na kitamaduni.
9: Naona kwamba bado ni vigumu sana kuwasadikisha watu kwamba ugonjwa huu unaambukiza kwa njia ya kugusana, na kwamba ni hatari kumgusa mgonjwa na ni hatari kugusa maiti kwa sababu ina maambukizi. Huu ni mfumo mkubwa wa upinzani. Mfumo wa pili wa upinzani tuliokuwa nao hapo mwanzo, lakini ambao umepungua sana sasa, ilikuwa ni imani kwamba ugonjwa huu ni wa kishirikina.
7: Mbali na vikwazo hivi vya kitamaduni, kuna changamoto kubwa ya kiusalama na kisiasa. Ugonjwa huu haukwamiki kwenye mistari ya mbele ya vita. Sasa unatia wasiwasi katika jamii ya miji mikubwa ya Kivu kama vile Goma na Bukavu. Kwa serikali ya Kinshasa, afya jamii haiwezi kutenganishwa na mamlaka ya inchi na hakuna nia ya kugawa juhudi hizi. Ili kutokomeza kabisa Ebola katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi, mamlaka za Kongo zinaweka sharti moja lisilojadiliwa: kuondoka mara moja kwa jeshi la Rwanda. Huyu hapa tena waziri wa afya Roger Nkamba.
9: Tunaweza bila shaka kukalia eneo kijeshi, lakini hatuwezi kutawala wananchi ikiwa hatuna ungwaji mkono wa wananchi yao. Mapambano lazima yawe pamoja na ya inchi nzima, kwa sababu ikiwa mtu atatoka Goma kwa njia aliyoichagua yeye mwenyewe kisha akajikuta yuko Butembo, sisi tutajuaje kama mtu huyo halitengemana na mgonjwa wa Ebola? Ikiwa hatuna usimamizi wa wagonjwa hao uwanjani, kuna watu ambao wanapashwa kuondoka katika inchi yetu. Hiyo ndiyo suluhisho ili tuweze kupeleka mkakati wa mapambano.
7: Mkakati wa pamoja kwa shida ya pamoja, ambapo sasa sayansi ya matibabu inasubiri silaha zinyamaze ili kukamilisha wajibu wake. Biobe Malinga, DW, Kinshasa.
1: Gumzo limejitokeza baada ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kusema shirikisho lake la kitaifa la mpira wa miguu FECOFA na shirikisho la soka ulimwenguni FIFA wamethibitisha kuwa ujumbe wake wa kombe la dunia umetimiza kanuni, vigezo na itifaki za Marekani zinazohusiana na mlipuko wa Ebola. Hivyo basi kusafisha njia kwa timu hiyo kushiriki katika mashindano ya kombe la dunia mwaka 2026 yanaoanza Juni 11 hadi Julai 19 nchini Marekani, Mexico na Canada. Hivi sasa basi tuungana na Joseph Charo wa dawati la michezo. Vipi Charo?
10: Poa kabisa tatu.
1: Na kwanza kabisa unaizungumzia ajali hii iliyojitokeza na jinsi inavyoathiri maandalizi ya kikosi cha DR Congo kuelekea michuano ya kombe la dunia.
10: Ama kwa hakika tatu, karantini ya siku 21 kwa hapa ambapo tumefikia haitowezekana. Kongo amesema kwamba wachezaji wengi wa timu ya kitaifa wanaishi katika nchi za Ulaya na tayari maafisa wa timu walikuwa tayari wameshasafiri nje ya nchi Kwa hiyo wanatazamia kwamba wasafiri kutokea Ulaya kuelekea huko Marekani, Houston. Nina wasiwasi sana kama jambo hili linaweza likakamilika kwa muda mchache ambao umebaki sasa hivi, na bila shaka maandalizi ya kikosi yanaathirika moja kwa moja, tukizingatia kwamba kuna timu kuna mechi za kirafiki ambazo zilikuwa zimepangwa bado kuchezwa na Kongo tatu.
1: Sasa kipi kitarajiwe katika mashindano haya ikiwa timu ya Kongo itakwama kabisa katika kufanikisha safari yao kuingia Marekani?
10: Kwa mfumo wa mwaka huu tatu, makundi ni 12, kundi A hadi K, na kila kundi lina timu 4. Na DR Congo iko katika kundi K pamoja na Ureno, Uzbekistan na Colombia. Na kama DR Congo kwa njia moja ama nyingine itakosa ama kikosi chake kisiweze kufika, ina maana kundi hili litakuwa na timu 3 badala ya 4. Kwa hiyo katika mechi za makundi kila timu inatakiwa icheze mechi 3. Lakini sasa kwa sababu zitakuwa zimebaki timu 3, huenda basi zikalazimika kucheza mechi 2. Na kama ni mechi 2 kuelekea mchujo, duru ya mchujo, kwa kulinganisha na makundi mengine haitakuwa haki kwa kundi hili kwamba wamecheza mechi 2 na wale wengine wamecheza 3.
1: Swala hili sasa linaathiri vipi Icharo hamasa mashabiki wa Kongo na Afrika Mashariki kwa ujumla wake kuelekea michuano ya kombe la dunia?
10: Kwa Afrika Mashariki na niseme Kongo kwenyewe, mashabiki bila shaka walifurahi sana kuona kwamba Kongo imefuzu na inakwenda kucheza michuano ya kombe la dunia. Na Afrika Mashariki tunaitazama Kongo mbali na timu nyingine za Kiafrika ambazo tutakuwa tunazitazama sana kama Morocco, Afrika Kusini, na mashabiki wa Kongo ambao wamefanikiwa kukata tiketi, tumefuatilia, tumeona kwamba mazungumzo yameshaanza kati ya maafisa wa shirikisho la soka la Kongo na FIFA ili angalau warudishiwe pesa zao kwa sababu visa wameshanyimwa kwa sababu ya swala hili la Ebola.
1: Sasa Charo, yapi mengine ambayo yanaendelea kwingineko kuelekea michuano ya kombe la dunia tukiacha kando swala hili la Ebola na timu ya Kongo?
10: Mambo ni mengi tatu na muda ni mchache. Ivory Coast, kocha wao amesema yeye hatasafiri kwenda Marekani kwa sababu hajalipwa mshahara. Na Ivory Coast wako kundi E pamoja na Ujerumani, Curacao na Ecuador. Na Ujerumani yenyewe pia vile vile kuna taarifa kwamba kipa nambari moja Manuel Neuer ana jeraha sasa hivi na atakosa mechi ya kirafiki dhidi ya Finland siku ya Jumapili. Brazil nao pia wana shida kwa sababu Neymar ameumia, amegunduliwa ana jeraha sasa hivi na atakosa mechi ya ufunguzi ya kombe la dunia.
1: Shukran sana Charo kwa maelezo yako. Muda umetupa kisogo, tunabudi kumalizia hapo. Naam, alikuwa ni Josephat Charo huyo wa dawati la michezo la DW.
11: Shabiki wa soka, kipute cha kombe la dunia 2026 kinakaribia. Nasi hapa DW tuna zawadi kemkem kwa ajili yako. Unachotakiwa kufanya ni kujibu swali hili mboga kabisa. Je, ni nchi gani kati ya hizi nne ambayo si mwenyeji wa kombe la dunia 2026? Marekani, Mexico, Costa Rica au Canada? Tuma jibu lako sahihi kupitia barua pepe kiswahili@dw.com na uwe mmoja wa washindi wa zawadi nono kutoka DW. Endelea kusikiliza DW Kiswahili kwa habari kuhusu kombe la dunia 2026.
1: Tunapozidi kusonga mbele ni kwamba moto katika bweni la shule ya wasichana ya Utumishi Academy nchini Kenya asubuhi ya leo umeua wanafunzi 16, huku wengine 79 wakijeruhiwa. Viongozi mbalimbali wa kitaifa pamoja na wazazi wa wanafunzi walifika katika shule hiyo iliyoko Gilgil, kaunti ya Nakuru, kutathmini hali hiyo. Wakiombogo anaarifu zaidi.
12: Waziri wa Elimu Migos Ogamba amethibitisha kuwa wanafunzi 16 wamefariki kutokana na moto uliozuka majira ya saa 7 kasoro robo alfajiri katika bweni ambalo lilikuwa na takriban wanafunzi 220 waliokuwa wamelala.
13: At the time of the incident,
12: wanafunzi 808 walikuwa shuleni wakati wa mkasa huo. Kati yao 79 walijeruhiwa na kupelekwa hospitalini. Walitibiwa na wanafunzi 71 wameruhusiwa kurejea nyumbani. Tuna wanafunzi 16 waliofariki dunia na utambulisho wao utawekwa wazi baada ya taratibu kukamilika.
13: Identified.
12: Juhudi za pamoja za vikosi vya zimamoto kutoka jeshi la Kenya, huduma za misitu, serikali ya kaunti ya Nakuru, shirika la Msalaba Mwekundu pamoja na taasisi nyingine zilifanikiwa kuudhibiti moto huo kufikia saa 9 alfajiri. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ameeleza wasiwasi kuhusu namna taarifa hiyo ilivyotolewa kwa umma, akisema wangependelea kwanza kushughulikia utambulisho wa wanafunzi waliofariki kabla ya taarifa kusambazwa.
3: kama viongozi hapa tulijadiliana sana kwa muda mrefu kama tutaweza kusema saa hizi kweli wangapi wamefariki ama hapana, lakini tulipoona habari ambayo mumepeperusha tayari kwa nchi nzima tukaona tu ni kwamba ni afadhali tuseme wale ambao wamefariki.
12: Hali hiyo imezua taharuki miongoni mwa wazazi walioanza kufika shuleni humo kuanzia saa 10 alfajiri wakitaka kuthibitisha iwapo watoto wao wako salama au la. Kwa sasa shule hiyo inaendelea na mchakato wa kuwafikia wazazi wote, kuwaachilia wanafunzi warejee nyumbani pamoja na wazazi wao na kuwapatia ushauri na saha. Chanzo cha moto huo bado hakijabainika, lakini maafisa wa usalama wamesema uchunguzi umeanzishwa. Kenya imekuwa na matukio mengi ya moto katika shule za bweni kwa miaka ya hivi karibuni. Mwaka 2024, moto uliua wavulana 21 baada ya bweni kuteketea katika shule ya Hillside Endarasha Academy katika kaunti ya Nyeri. Wakiombogo, DW, Nakuru.
1: Asante sana Wakiombogo kwa taarifa hiyo. Uchaguzi mkuu wa bunge na magavana unatarajiwa kufanyika nchini Ethiopia Jumatatu ijayo ya Juni mosi kuamua mustakabali wa nchi hiyo katika kipindi cha miaka mitano ijayo, huku chama cha waziri mkuu Abiy Ahmed kikitarajiwa kushinda katika uchaguzi huo licha machafuko kuwepo katika sehemu kubwa ya Ethiopia. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo.
14: Hata hivyo katika mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa ni vigumu kusema kama uchaguzi utafanyika siku ya Jumatatu au la, kwani ni watu wachache tu ndio wanaonekana mitaani wakiwa wamevalia fulana za chama cha Abiy cha Prosperity. Aidha, kwenye mitaa hiyo hakuna mabango yanayohusu uchaguzi popote pale. Tangu kupinduliwa kwa utawala katili wa kijeshi wa Deg mnamo mwaka 1991, karibu kila uchaguzi umeisha kwa chama kimoja kushinda kwa 90% hadi 100% ya viti bungeni, huku mara nyingi kukiwa na madai ya udanganyifu. Tasfalem, mkazi wa Addis Ababa, anasema hadhani kama kura yake inaweza kuwa na matokeo makubwa katika siasa za Ethiopia. Tasfalem, ambaye ni mbunifu, anasema hatoshiriki katika uchaguzi huo. Kwa upande wake Emmanuel, mwalimu katika jimbo la Oromia, anasema sauti ya watu kamwe haijawahi kubadilisha chochote na hadhani kama itabadilisha wakati huu. Abiy mwenye umri wa miaka 49 ameimarisha msimamo wake katika siasa za Ethiopia tangu alipoteuliwa mwaka 2018 baada ya maandamano makubwa dhidi ya muungano wa EPRDF uliokuwa umetawala kwa muda mrefu. Chama kipya cha Abiy kilishinda kwa kishindo katika uchaguzi uliopita wa mwaka 2021 kwa kupata viti 410 vya bunge kati ya viti 484, lakini amekuwa akikabiliwa na miaka mingi ya ghasia zikiwemo za kikabila katika majimbo mbalimbali ikiwemo Oromia ambako ndiko anatokea na Amhara ambako wanamgambo wanaojulikana kama Fano wameateka maeneo mengi ya vijijini tangu mwaka 2023. Mashirika kadhaa ya habari ya kimataifa yamekataliwa kupewa vibali vya kuripoti kuhusu uchaguzi huo kulingana na faharasa kuhusu uhuru wa vyombo vya habari iliyochapishwa na shirika la haki za waandishi habari wasio na mipaka. Ethiopia imeshuka hadi nafasi ya 148 kati ya nchi 180. Chama cha Prosperity kitashindana dhidi ya upinzani uliogawanyika na kudhoofishwa na ushindani wa ndani. Vyama vya upinzani vimeshutumu serikali ya shirikisho kwa kuvikandamiza kutokana na kuwakamata viongozi wao na kuweka vikwazo vya kisheria ili kuzuia shughuli zao za kisiasa. Serikali ya Ethiopia imekanusha madai hayo ikisema hatua zozote dhidi ya vyama vya upinzani zimechukuliwa kwa mujibu wa sheria. Uchaguzi huo wa Jumatatu hautofanyika katika jimbo la Tigray, moja ya majimbo 12 ya Ethiopia, kwa sababu ya kile ambacho tume ya uchaguzi imekiita mazingira mabaya ndani ya jimbo hilo. Uchaguzi hautofanyika pia kwenye takriban majimbo 8 ya uchaguzi kati ya 138 katika jimbo la Amhara kwa sababu ya ukosefu wa usalama. Zaidi ya watu milioni 50 kati ya wananchi milioni 120 wa Ethiopia wamejiandikisha kupiga kura. Matokeo rasmi yanatarajiwa kutangazwa Juni 11.
1: Amina Abubakari kwa hapa kutueleza anaendelea katika mitandao ya kijamii. Karibu.
15: Asante sana. Naona masuala ya Kongo, Ebola, kombe la dunia yote mmesha yajadili na Josephat Charo, kwa hiyo nimeona hilo afadhali niliweke kando. Niende moja kwa moja katika mzozo huu wa Iran na mzozo wa Marekani Israel dhidi ya Iran. Rais wa Marekani Donald Trump leo ametoa kitisho cha kuishambulia Oman iwapo itaendelea kushirikiana na Iran katika kudhibiti mlango bahari wa Hormuz 3. Na Trump alisema kwamba Oman ikikubali kufanya kazi na Iran ili izitoze fedha meli zinazopitia mlango huo kama sehemu ya masharti ya kumaliza vita itashambuliwa vikali. Alisema Omani kijaribu kushirikiana na Iran itatokomezwa, na amesisitiza kabisa kwamba watulie au waripuliwe. Sasa kauli yake hii kali kabisa kwa mshirika wake Oman ambaye pia ni mmoja kati ya wapatanishi katika mzozo huu imezua gumzo kubwa mitandaoni. Kumbuka aliulizwa na mwandishi mmoja kule White House wapo ataridhie Iran na Oman kuwa na mpango wa pamoja kudhibiti eneo hilo. Ndio kauli yake hiyo kali kabisa akaitoa Donald Trump huyo. Kwa hiyo maoni ni mengi. Nico Grunberg anasema kwamba jamani, Trump hajui huu mlango wa Hormuz uko wapi. Hii sio bahari ya kimataifa, ni bahari ya kikanda na kimaeneo, kwamba kutokana na Oman kupakana na ujio wa bahari na kudhibiti eneo la kusini la mlango huo wa Hormuz kupitia eneo lake la Musandam ambalo linaelekea moja kwa moja Iran kupitia njia hiyo ya maji. Hii inamaanisha moja kwa moja kuwa Iran na Oman zinadhibiti eneo hilo. Alafu mwingine anaitwa Big Stranger anasema huyu baba mtu asipokubaliana naye tu basi anataka kumshambulia, mara anataka kuchukua kisiwa cha Greenland, mara anataka kuishambulia Cuba. Venezuela shavuruga, Iran iko hatarini, na sasa Oman mbona anaishi kwa vitisho? Kumbuka tatu Donald Trump anataka eneo hilo la Hormuz kuwa wazi kabisa na kutodhibitiwa na nchi yoyote ile. Sijui nina muda ama tuendelee.
16: Uzagusia tu kidogo.
15: Labda nimkumbushe tu mfuatiliaji wetu kwamba kando na nayo yasikiliza katika matangazo haya, nayo pia nafasi ya kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, YouTube na Instagram, kule TikTok pia tupo. Anachotakiwa kufanya ni kutafuta tu DW Kiswahili, atatupata huko atufuatilie. Mambo mengi kabisa tumemwandilia, makala, video, kila kitu.
16: Katuni.
15: Nikome hapo katuni. Mengi tu hapo.
16: Na mshukrani sana Amina, labda tuangalie na mfuatiliaji wetu pia analipi la kusema. Na nikitupa jicho katika channel yetu ya YouTube na muona Jonasi Luvena huyu anasema nimeitegea Sikio.tv nikiwa Mufindi, Iringa, Tanzania. Asante sana. Yazidi Selemani wa Rushuru, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo anasema nawapa pole wa Kongomani wenzangu kwa mlipuko wa Ebola, na Fadhili na Kupenja akiwa Lindi yanasema pia poleni sana wa Kenya.
15: Adam Ponera Wambea, Tanzania, anasema Rais Donald Trump ameshindwa kabisa kumaliza vita vyake dhidi ya Iran, huku hali ya uchumi ikizidi kuwa mbaya duniani. Nelson Shaw ameandika pia kutokea kule Arusha, anasema poleni familia mliopoteza watoto wenu katika ajali ya moto katika bweni la wanafunzi huko Kenya. Ni vyema mamlaka husika ikaangalia tena usalama wa wanafunzi wa bweni. Adrida Prince wa Urambo kule Tabora anasema nitoe pole kwa ndugu zetu waliopoteza watoto wao katika ajali ya moto huko nchini Kenya.
16: Kutoka Moshi, Tanzania, Emmanuel Kimaro anasema poleni sana Wakongomani kwa changamoto za Ebola. Good luck Beleda maeneo ya Mwanza anasema vita vya Iran na Marekani imekuwa paso wa kichwa. Katika ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili, Veridiana Kimario anasema poleni sana wa Kenya kwa janga la moto shuleni.
15: Justus Peter anasema Mwenyezi Mungu azilaze roho za marehemu waliofariki katika ajali ya moto katika bweni mahala pema peponi. Amina, poleni sana kwa wafiwa. Ahmed Suvi wa Dar es Salaam anasema umoja wa Ulaya hauwezi kutatua mzozo wa Urusi na Ukraine kwa sababu wao wanaegemea upande wa Ukraine. Ismail Ndume akiwa Mwanza anasema poleni sana wa Kenya kwa janga hilo la moto.
16: Ndata Baraza akiwa Taveta Kenya anasema poleni sana wote waliopoteza wapendwa wao kwenye mkasa huo wa moto. Gilgil Prediganta Uto yeye pia anasema pole kwa familia na shule kwa kupoteza wapendwa huko Kenya. Na Kulwa Manyehe akiwa Dodoma ndiye anetumalizia hii leo kwa kusema poleni sana huko Kongo kwa janga hatari la Ebola. Shukrani za dhati kwa kuwa mfuatiliaji wetu kwa kuwa nasi jioni hii ya leo. Amina Abubakar pale, mwelekezi wangu Selina Mdemwa anahakikisha tuko hewani hawa bihoga. Mimi ni Tatu Karema na nakutakia jioni njema.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.